0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteine de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
3: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de 1 an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Începe școala! Începe școala!
8: Da! Începe școala!
7: Și o să ne întâlnim la...
8: Evenimentul Școala de Supereroi!
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții!
8: Toată lumea este invitată!
9: Intrarea e liberă!
1: Joacă! joacă, târg de extrașcolară și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
9: Școala de supereroi Itibiții.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Ce înseamnă un meniu echilibrat, variat, cumpătat pentru copilul nostru? Ce aducem în farfuria sa de la trezire până la culcare? Avem mese principale și gustări? Avem doar mese principale? Depinde foarte mult de profilul alimentar al fiecărui copil. Cât acceptă, cât este necesar, care este ritmul său de creștere și de dezvoltare, care sunt recomandările pediatrului pentru copilul pe care îl avem în fața noastră. Nu există un șablon, nu există o dietă la modă, o dietă cu o aplicabilitate generală. Este doar un copil în fața noastră care are niște nevoi individuale la care noi trebuie să ne uităm și de acolo trasăm această legătură cu farfuria perfectă sau cel puțin potrivită pentru copilul nostru. Chiar dacă întâlnim în parc mămici care se laudă că au mâncat copiilor tot din farfurie, iar copilul nostru nu mănâncă tot din farfurie, nu este nevoie să recurgem la soluții rapide, să-l punem la televizor, la tabletă, la telefon, doar să bifăm și noi acea farfurie goală. Este important să vedem de ce refuză copilul mâncarea sau de ce refuză anumite alimente. Care sunt mesele pe care le primește cu bucurie, poate la nivel de textură, culoare, gust, asocieri, și astfel să venim cât mai mult în apropiere de acel profil alimentar pe care el îl primește cu drag. Față de acele alegeri alimentare, să găsim soluții la îndemână. Sunt copii mai mari, 5, 6, 7, 10 ani, care vor o farfurie perfectă, dar din definiția lor poate înseamnă numai fast food, șnițele, cartofi prăjiți, rar să mănânce fructe sau legume. Și acolo avem nevoie de adus în context educațional ce înseamnă pentru un copil la această vârstă varietatea și o farfurie potrivită. Avem nevoie de proteine la fiecare masă. Avem nevoie în același timp de o varietate și de culori diferite atunci când vorbim de fructe și de legume. Dar nu puse toate la aceeași masă. Varietatea este una dintre regulile esențiale în nutriție, dar este important să vedem și ce alimente putem varia și care sunt cele pe care ar trebui să le aducem în mod repetat în meniul lor. Vorbim de produse care să ofere mai multă proteină, de exemplu. Carne, pește, ouă, produse lactate, fructe de mare. Acestea pot fi variate. Putem avea 2-3 zile carne, 2-3 zile pește, 2-3 zile produse lactate, 2-3 zile fructe de mare dacă nu are copilul nicio alergie sau nicio intoleranță. Iar alături de această sursă de proteine putem aduce legume cât mai multe și dacă nu sunt probleme legate de greutate sau de niște sensibilități metabolice, putem avea și garnituri reprezentate de cereale. Cușcuș, hrișcă, orez, paste integrale, paste de linte, de mazăre, de nou, de fasole, mămăligă, orez basmati, orez negru, orez roșu, astfel încât să creăm o varietate, deși nu sunt timp mai mare alocați gătitului, doar să ne uităm să vedem cum putem armoniza farfuria. Dacă ne gândim la aportul de grăsimi, este esențial și acesta. 2 linguri de ulei de măsline sau de rapiță sau de avocado putem adăuga în meniul copiilor noștri sau 2-3 porții de pește pe săptămână. În fiecare zi, dacă nu există un context alergenic, putem adăuga 5-6-7 migdale sau une de pădure, fistic, astfel încât să aducem un aport și mai mare de grăsimi sănătoase. În momentul în care ne uităm la farfuria ideală pentru copilul nostru, trebuie să știm și ce obiectiv avem în raport cu acea farfurie. Vrem să-și mențină greutate normală, vrem să crească în greutate, vrem să scadă în greutate, vrem să stimulăm buna funcționare a sistemului imunitar, vrem să-i aducem un aport mai mare de fier, astfel putem defini ce îi se potrivește copilului nostru. Sunt situații în care în aceeași familie, la 2 copii, avem 2 farfurii diferite, pentru că nevoile sunt diferite. Poate unul are nevoie de a crește în greutate, altul are nevoie de a reduce puțin porția pentru a nu crește prea ușor în greutate. Așadar, vă invit să fiți prezenți în alegerile copiilor dumneavoastră, să vedeți cum puteți crea această farfurie răspunzând la cât mai multe nevoi, nu dorințe, ale copiilor și până data viitoare vă invit să păstrați bucuria în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Oșana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
5: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
4: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
7: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: de o plajă aici, biții, te joci și te răcorești.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu aproximativ 70 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsura aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. În această dimineață, cel mai mic preț din piață este de 9 lei și 99 de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10 lei și 20 de bani pe litru. Drona doborâtă ieri în județul Galați pare să fie rusească. Potrivit NATO, sistemele de supraveghere ale armatei au detectat pătrunderea dronei în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, a declarat Ministerul Apărării Naționale. Nu a precizat însă originea dronei, menținând că aceasta a fost detectată de radar în momentul în care a intrat în țară dinspre Republica Moldova, la 24 km nord de orașul Galați. Salariile ar putea fi majorate semnificativ pentru profesori de la 1 septembrie 2027, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Puzlaru. El a spus la un post de televiziune că s-a găsit o nouă variantă a grilei de salarizare care va aduce o creștere majoră în învățământ. Pentru a nu pune presiune pe buget, autoritățile au găsit o formulă de eșalonare a costurilor pe mai mulți ani, a declarat Dragoș Puzlaru. Mergem mai departe cu datele meteo. Iată ce ne spun specialiștii de la ANM. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară din orele amiezii în Banat, Crișana locală, Maramureș și izolată în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezială va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, exceptând în a doua parte a nopții Banatul, Crișana, Maramureșul și local jumătatea vestică a Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin accentuarea norărilor averse și intensificări scurte, de scurtă durată ale vântului. Ei bine, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 în delta Dunării. În București, vremea se menține călduroasă cu cer senin, maxima zilei astăzi 34 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

7:05 bună dimineața în Happy Music. Iată, în 2011, într-o zi de 17 august, cu Last Friday Night, Katy Perry domina vânzările din Statele Unite, devenind al doilea artist care reușea 5 cântece de number one de pe un singur album. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

Urmează un nou episod din alimentația pas cu pas către sănătate. Doamna doctor Alina Epure este din nou alături de noi, imediat în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Ce înseamnă un meniu echilibrat, variat, cumpătat pentru copilul nostru? Ce aducem în farfuria sa de la trezire până la culcare? Avem mese principale și gustări? Avem doar mese principale? Depinde foarte mult de profilul alimentar al fiecărui copil. Cât acceptă, cât este necesar, care este ritmul său de creștere și de dezvoltare, care sunt recomandările pediatrului pentru copilul pe care îl avem în fața noastră. Nu există un șablon, nu există o dietă la modă, o dietă cu o aplicabilitate generală. Este doar un copil în fața noastră care are niște nevoi individuale la care noi trebuie să ne uităm și de acolo trasăm această legătură cu farfuria perfectă sau cel puțin potrivită pentru copilul nostru. Chiar dacă întâlnim în parc mămici care se laudă că au mâncat copiilor tot din farfurie, iar copilul nostru nu mănâncă tot din farfurie, nu este nevoie să recurgem la soluții rapide, să-l punem la televizor, la tabletă, la telefon, doar să bifăm și noi acea farfurie goală. Este important să vedem de ce refuză copilul mâncarea sau de ce refuză anumite alimente. Care sunt mesele pe care le primește cu bucurie, poate la nivel de textură, culoare, gust, asocieri, și astfel să venim cât mai mult în apropiere de acel profil alimentar pe care el îl primește cu drag. Față de acele alegeri alimentare, să găsim soluții la îndemână. Sunt copii mai mari, 5, 6, 7, 10 ani, care vor o farfurie perfectă, dar din definiția lor poate înseamnă numai fast food, șnițele, cartofi prăjiți, rar să mănânce fructe sau legume. Și acolo avem nevoie de adus în context educațional ce înseamnă pentru un copil la această vârstă varietatea și o farfurie potrivită. Avem nevoie de proteine la fiecare masă. Avem nevoie în același timp de o varietate și de culori diferite atunci când vorbim de fructe și de legume. Dar nu puse toate la aceeași masă. Varietatea este una dintre regulile esențiale în nutriție, dar este important să vedem și ce alimente putem varia și care sunt cele pe care ar trebui să le aducem în mod repetat în meniul lor. Vorbim de produse care să ofere mai multă proteină, de exemplu. Carne, pește, ouă, produse lactate, fructe de mare. Acestea pot fi variate, putem avea 2-3 zile carne, 2-3 zile pește, 2-3 zile produse lactate, 2-3 zile fructe de mare dacă nu are copilul nicio alergie sau nicio intoleranță, iar alături de această sursă de proteine putem aduce legume cât mai multe și dacă nu sunt probleme legate de greutate sau de niște sensibilități metabolice, putem avea și garnituri reprezentate de cereale, cușcuș, hrișcă, orez, paste integrale, paste de linte, de mazăre, de nou, de fasole, mămăligă, orez basmati, orez negru, orez roșu, astfel încât să creăm o varietate, deși nu sunt timp mai mare alocați gătitului, doar să ne uităm să vedem cum putem armoniza farfuria. Dacă ne gândim la aportul de grăsimi, este esențial și acesta. 2 linguri de ulei de măsline sau de rapiță sau de avocado putem adăuga în meniul copiilor noștri sau 2-3 porții de pește pe săptămână. În fiecare zi, dacă nu există un context alergenic, putem adăuga 5, 6, 7 migdale sau une de pădure, fistic, astfel încât să aducem un aport și mai mare de grăsimi sănătoase. În momentul în care ne uităm la farfuria ideală pentru copilul nostru, trebuie să știm și ce obiectiv avem în raport cu acea farfurie. Vrem să-și mențină o greutate normală, vrem să crească în greutate, vrem să scadă în greutate. Vrem să îi stimulăm buna funcționare a sistemului imunitar. Vrem să-i aducem un aport mai mare de fier. Astfel putem defini ce îi se potrivește copilului nostru. Sunt situații în care în aceeași familie, la 2 copii, avem 2 farfurii diferite, pentru că nevoile sunt diferite. Poate unul are nevoie de a crește în greutate, altul are nevoie de a reduce puțin porția pentru a nu crește prea ușor în greutate. Așadar, vă invit să fiți prezenți în alegerile copiilor dumneavoastră, să vedeți cum puteți crea această farfurie răspunzând la cât mai multe nevoi, nu dorințe, ale copiilor și până data viitoare vă invit să păstrați bucuria în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

7:19 minute, e bine, după publicitate o să ne întâlnim din nou cu Alin Popescu și o să mai vorbim așa cum vorbim noi în fiecare luni dimineață, astăzi despre diploma, la ce ne mai folosește diploma în 2026 și în viitorul apropiat, o discuție despre AI, bineînțeles. Bună dimineața!

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itibiti, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
4: Școala de supereroi Itibiti.
5: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
9: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Bună ziua și mă bucur să ne reauzim din nou și să ne revedem din nou cu Alin Popescu. O întrebare astăzi pe care cel puțin încep să mi-o pun din ce în ce mai des și recunosc că în momentul de față nu am primit niciun răspuns și mai interesant este că această întrebare vine de la copii către mine, nu mai vine de la mine către copii. Și întrebarea sună în felul următor și cred că foarte mulți dintre noi ne gândim la astăzi la ea. La ce mai folosește diploma? Faptul că nu am găsit încă un răspuns mă frustrează foarte tare. Faptul că copilul meu la 14 ani vine și îmi spune constant de ce să învăț matematică, de ce să învăț istorie, de ce să învăț geografie, având în vedere că în câteva fracțiuni de secundă toate răspunsurile astea îi vin pe un dispozitiv și dispozitivul este la îndemână. Și răspunsul meu, pentru că nu mai știam cum să o învârt, a fost: educația a devenit un antrenament pentru ca creierul tău să poată să-și crească reziliența la provocările care vor veni și care vor necesita, din punctul tău de vedere, vei avea nevoie de răbdare, vei avea nevoie să calculezi bine dacă vei răspunde sau nu în fața acelei provocări. Din punctul meu de vedere, sau modul în care eu le transmit această informație copiilor, s-a dus mai mult pe zona de, nu de formare intelectuală, ci pe supraviețuire. Ai nevoie de un creier pe care să-l exersezi ca să poți să câștigi cât de cât reziliența în fața provocărilor.
2: Cred că fiecare avem răspunsul nostru la întrebarea asta. Și mai cred că sunt două întrebări, de fapt. Prima, și asta o aud și eu de la foarte mulți copii, de ce ar trebui să mai învăț materia X, Y, Z? Că aici sunt fiecare, probabil cu ce nu-i place, de ce trebuie să învețe. Prin urmare, de ce să mă mai educ? Da, asta ar fi o întrebare generică. Și a doua întrebare, care îmi pare și mai interesantă și la care îți recunosc că nu numai că n-am răspuns, am un răspuns, dar s-ar putea să fie anti, așa, e de ce ne mai trebuie diplome. Pentru că e diferență între cele două, da? Una este educi, alta este să te apuci să te acoperi de tot felul de diplome și să le pui, cum zicea mie cineva, și pe stânga și pe dreapta, să ai pe umărul stâng și pe umărul drept, deși, nu știu...
1: Da, suntem colecționari.
2: Așa e, da, da, așa am transformat colecția în altceva, adică nu mai e doar despre educație. Mie îmi pare foarte bună analogia pe care o faci tu și să știi că uimitor. Gândim la fel și chiar vorbeam cu fiica mea exact în ideea asta. Cum ar fi să te naști și să zică cineva, omul la care tocmai s-a născut, să spună: dar de ce ar trebui să mă mișc eu? De ce ar trebui să învăț să merg? De ce ar trebui să învăț să vorbesc? E mai simplu să stau. Pentru că atunci când întreb de ce să te educi, e același lucru. Da, e mai simplu să stau, să nu fac nimic. Există niște explicații pentru care trebuie să înveți să mergi și să vorbești și să... pentru că ai nevoie să îți folosești mușchii ca să poți să stai în două picioare, ai nevoie să îți folosești creierul și gura să poți să interacționezi cu oamenii în jurul tău. Societatea noastră a fost construită pe niște piloni, care piloni s-au dezvoltat în decursul timpului, da? De la peștera aia în care eram pe vremuri până astăzi, când lucruri din ce în ce mai mici, mai minuscule în, cum să spun, în existența noastră, au început să capete valoare. A, pe vremuri ce conta? Să ai forță ca să poți să alegi după mamut sau după ce făceai tu și poate să poți să faci copii, dar erau niște lucruri oarecum simple. În decursul timpului am început să valorizăm lucruri din ce în ce mai mici. Sunt oameni care sunt specialiști doar la o anumită chestie folosită cu creierul sau anumite zone din corpul lor. Și revenind aici, mi se pare că e analogia care explică cel mai bine de ce avem nevoie de educație. Pentru că educația, într-o formă sau alta, este unul dintre pilonii societății noastre. Da. Nu poți să funcționezi într-o societate normală dacă oamenii din jurul nostru nu înțeleg puțină geografie, puțină istorie, puțină matematică. Și că vorbeai de matematică. Eu am învățat matematică la școală, așa cum i-aș fi dorit să învăț, din diverse motive. Da. Unul dintre ele, și am învățat greu asta, e că matematica e construită în straturi. Dacă nu vezi stratul ăla de bază, orice strat ulterior este limbă străină pentru tine. Exact. Motiv pentru care eu m-am prins undeva, nu știu, sus în piramidă, că ar fi trebuit să învăț, și a fost imposibil să mai revin și să... Ulterior mi-am dat seama că fizica, chimia și o grămadă de alte materii se bazează, de fapt, pe matematică. Și după aia, în anii ăștia, ultimi, sper să mai trăiești ceva, da? În ultima vreme, am început să-mi dau seama de altceva. Faptul că în jurul nostru, de când cu inteligența artificială, care de fapt e un mare model de limbaj, da, tehnologia asta, am început să-mi dau seama că noi ne-am creat în jurul nostru o mulțime de limbaje, prin intermediul cărora am ajuns să cunoaștem lumea și să interacționăm unii cu alții. Matematica e un limbaj pe care ți-e greu să-l deprinzi, pentru că dacă mâine te rog să înveți limba chineză, o să vezi că e mai grea decât matematica. Chimia e și ea un limbaj. O grămadă dintre lucrurile pe care le facem sunt doar limbaje. Dacă nu învățăm aceste limbaje, da? Nu o să putem interacționa unii cu alții, nu o să ne putem descurca în societate și nu o să putem câștiga bani până la urmă, da? Sau să ne câștigăm existența, nu știu dacă banii sunt ideea. Deci asta e perspectiva pe care o am eu apropo de educație. De ce copiii până la o formă sau alta trebuie să învețe? Nu trebuie să învețe să devină genii, evident. Nu cred că a fi genial în viitorul nostru apropiat și mediu va mai conta atât de mult cum conta acum 2000 de ani. Cred însă că va conta foarte mult, uite, că am mai vorbit de asta în trecut cu diversi oameni, va conta să știi limba română, să știi ce îi cer unui chatbot să fac. Va conta să știi matematică, să știi să verifici niște lucruri acolo minimale, să nu știu, să dai restul, da, să faci nu știu ce alte lucruri.
1: Uite, pot să spun o experiență personală legată de asta și de faptul că am crezut foarte tare că educația înseamnă informație. Și anul trecut am fost în cadrul unui proiect, am fost în câteva școli din România și m-am dus foarte, foarte informat. M-am pregătit de numă. Aici, când spun școală, mă refer la copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani. Mi-am pregătit discursul pentru ei, mă rog, l-am adaptat vârstei cât am știut și eram foarte, foarte încântat că informația este disponibilă și le voi livra copiilor și va fi foarte bine. În primele 10 minute mi-am dat seama, a venit o fetiță la mine și m-a luat de mână și mi-a zis: Marius, vreau să-ți dau inima mea distrusă, o primești? Și în momentul când copilul ăsta m-a luat de mână și eram cu toată informația aia în cap și mi-a spus lucrul ăla, eu mi-am dat seama, zic, bă, da, de fapt educația nu este despre informație, în primul rând este despre atașamente. Copiii aveau nevoie ca eu, în primul rând, să fiu cu ei, să fiu prezent, să mă conectez. Atât de tare m-a impresionat fetița aia și mi-am dat seama că noi funcționăm într-un totul alt registru și cred că inteligența artificială vine cu acest surplus de informație. Avem informație, dar nu va fi în stare, cel puțin pentru copii, să ofere acest tip de atașament. Nu avea cum. Adică
2: îl poate simula.
1: Da, poate, nu știu cum o să fie. Pentru că
2: dar va conta să-l oferim noi în continuare. Asta
1: ai nevoie
2: ideea
1: de mult mai mult decât statistică. Am văzut copiii aia cum realmente se uitau la mine și aveau mai multe nevoie să le ascult poveștile, de să ascult prin ce trec, pentru că foarte mulți copii din clasa respectivă treceau prin povești din evul mediu, să realmente ai senzația că sunt ca și cum sunt două lumi paralele. Există această lume a inteligenței artificiale care este SF și în același timp ai realitatea dură din jurul tău în care oamenii trăiesc cum trăiau poate acum sute de ani, în care copiii nu știu ce au un duș, nu știu... Deci nu mai intru în detalii, dar erau pentru mine a fost un paradox enorm.
2: Dar să știi că aici mi se pare că se leagă de a doua componentă a discuției noastre. Noi ne-am construit până la urmă educația dintr-un sistem care ar fi trebuit să ne ajute să ne punem pe picioare și să evoluăm ca persoane și ca oameni, da? Ne-am dus în zona aia de diplome. Aia în care scopul suprem al educației era să-ți obții o diplomă.
1: Da.
2: Și diploma aia o puneai pe perete și considerai că de aici încolo s-a terminat procesul de educație. Sau de învățare, nu știu cum să-l definim, și că e suficient. E, acum capcana asta, din păcate, ne-a prins într-un moment în care vedem cât de periculoasă e. Și astăzi, spre deosebire de multe alte perioade din istoria noastră, a devenit mult mai important să înveți constant, să-ți bați capul constant, să înțelegi ce se întâmplă cu tine și să nu crezi că ai dat bacul sau ai terminat, ai dat licență la facultate și ai terminat învățarea. Asta e important și, într-o formă sau alta, poate că nu sunt popular că spun asta, eu m-aș bucura să dispară nebunia asta cu diplome. Deci mi se pare că trăim într-o societate care pune mai mare valoare pe diploma unui om, exact, decât pe omul în sine, la care se uită puțin câtă vreme n-are o diplomă relevantă. Și sigur, nu zic să fie doctori care n-au diplomă sau oricine să facă anumite profesii, zic doar că ar trebui să valorizăm mai degrabă abilitățile cuiva și nu faptul că la un moment dat au luat niște examene și atât.
1: Și apropo de abilități, care crezi că vor fi abilitățile care nu pot fi automatizate din punctul ăsta de vedere? Ce crezi tu de
2: cel puțin deocamdată, mi-este foarte greu să spun, sincer, pentru că multă vreme am crezut că empatia nu va putea fi simulată de o formă de tehnologie. Cred că la un moment dat se poate face și asta. Însă, vorbind așa absolut simplist, cred că tot ce poate fi verificat în momentul ăsta poate fi automatizat. Pe principiu, dacă faci contabilitate și e o activitate verificabilă până la ultima centimă. La fel, dacă faci programare și e verificabil, pentru că, da, dacă nu rulează programul să... E, tot ce e verificabil ar avea șanse foarte mari să fie automatizat. Tot ce are componenta asta de, uite, noi doi stăm în aceeași cameră acum și trebuie să ne simțim unul pe altul și să înțeleg că s-ar putea să nu fie bine să spun ceva, pentru că, uite, văd pe fața ta nu știu ce alte lucruri. E, lucrurile astea s-ar putea să conteze și atunci aș pune foarte mare accent pe gândire critică, pe empatie, pe zone care țin de, cum să zic, de impactul nostru emoțional unii în viața celorlalți.
1: Da, dar asta înseamnă că noi, ca adulți, este o responsabilitate enormă. Pentru că trebuie să fii poate mai mult decât au fost părinții noștri prezenți cu acești copii, tocmai pentru că ei cer astfel de reglaj.
2: Așa e. Noi vorbim acum și ne suim mașină și mergem pe stradă cu un trafic jumătate de oră și cred că ne trece discuția asta în fața ochilor ca o nebunie așa, da, da, pentru că mi se pare că societatea noastră a devenit mult mai robotizată și asta iar e o chestie și nu mai zic nimic după, cred că ne teamă că ne înlocuiesc roboții când de fapt noi ne-am înlocuit noi în mintea noastră cu niște roboți, că am ajuns să valorizăm niște sentimente și niște abilități robotizate în momentul în care ar fi trebuit poate să ne vedem unii pe alții.
1: Eu sunt fascinat, mă rog, o hobby de-al meu, deși eu dansez oribil, deci sunt foarte rigid, nu-mi place că sunt cheful, mai ales la radio, colegii mei știu că stau lipit de scaunul, mă ridic, pentru că am o problemă cu rigiditatea dansului. Dar mă uit la oameni care dansează, mi se par fascinanți. Și am observat de ceva timp această fragmentare a dansului, să există această preocupare să te miști exact ca un robot. Și mi se pare că, cred că e o oglindă, nu numai în dans, ci în tot ceea ce facem.
2: Exact. Și atunci, dacă noi încercăm să fim roboți...
1: o să reușim.
2: Da.
1: Bun, o să vedem la ce mai folosește diploma, o să vedem ce o să se întâmple cu copiii noștri și cu educația noastră și fiecare o să-și dea un răspuns. Noi am încercat aici să deschidem un spațiu tocmai pentru a ne pune întrebări. Asta este scopul acestui podcast. Ne găsiți pe canalele YouTube și în aplicația ITBT. La revedere!
0: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

0: Ce se întâmplă când relația cu device-urile înlocuiești relația cu părintele, aflăm acum dintr-un nou episod Creștem Curat. Bună dimineața!
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun

0: haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm!

0: întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
0: Școala de supereroi Itzibiții.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce rol are electrocardiograma la copii?
7: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uitați să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte. Antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini mai nimo.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștiinței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Este ora 8. În nisip
3: eu fac compot.
4: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
5: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu aproximativ 70 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsura aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. La această dimineață, cel mai mic preț din piață era de 9 lei și 99 de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10 lei și 20 de bani pe litru. Drona doborâtă ieri în județul Galați pare să fie rusească, potrivit NATO. Sistemele de supraveghere ale armatei au detectat pătrunderea dronei în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, a declarat Ministerul Apărării Naționale. Nu a precizat originea dronei și a menționat că aceasta a fost detectată de radar în momentul în care a intrat în țară dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri de orașul Galați. Salariile ar putea fi majorate semnificativ pentru profesori de la 1 septembrie, însă anul viitor, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâzlaru a spus la un post de televiziune că s-a găsit o nouă variantă a grilei de salarizare care va aduce o creștere majoră în învățământ. Pentru a nu pune presiune pe buget, autoritățile au găsit o formulă de eșalonare a costurilor pe mai mulți ani, a precizat Pâzlaru. Mergem mai departe cu datele meteo. Iată ce ne spun specialiștii de la ANM. Vremea a fi călduroasă, caniculară din orele amiezii în Banat, Crișana, local în Maramureș, izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, exceptând din a doua parte a nopții Banatul, Crișana, Maramureș și local jumătatea vestică a Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin accentuarea norărilor, averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 37 de grade. Vremea se va menține călduroasă și în București, cu cer senin, maxima zilei 34 de grade Celsius. Bună dimineața! Începem o nouă săptămână împreună aici în Happy Music. Mulțumesc!

0: 8:10, obișnuiți să faceți liste înainte de a pleca într-o vacanță? Dacă da, ce nu lipsește niciodată de pe lista voastră? Ei bine, despre cum planificăm o vacanță fără griji și cum putem petrece un sejur liniștit în familie, discutăm astăzi cu Elisabeta Ursu, parte din echipa Unica Asigurări. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența la ITVT.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Așadar, ce nu ar trebui să lipsească de pe lista noastră de vacanță pentru a ne putea, iată, bucura de liniște și momente relaxate alături de cei dragi?
1: Pe lângă bagaje, acte și toate lucrurile pe care le pregătim înainte de plecarea în vacanță, eu am mereu pe listă și asigurare de călătorie. Pentru că timpul trece foarte repede în vacanță pe lângă noi și atunci când pleci cu familia cumva, îți dorești să ai momente de neuitat și nu îți dorești neapărat să stai cu grijă în cazul în care apare o situație neprevăzută. Și din fericire la Unica Asigurări avem asigurarea de călătorie Unitravel, care ne protejează în cazul în care întâmpinăm diverse situații neplăcute în vacanță. Și atunci, da, asta este un lucru pe care eu mă asigur tot timpul că l-am, chiar înainte de a-mi planifica vacanța, mă gândesc la asigurarea de călătorie.
0: Ce ar însemna pentru tine o vacanță cu adevărat reușită, Elisabeta?
1: Măi, pentru mine o vacanță reușită înseamnă să petrec timp de calitate alături de cei dragi, să descoperim locuri noi împreună, să nu ne uităm permanent la ceas și ideal este să nu avem parte de nicio situație neprevăzută. Iar totuși, dacă apare ceva, îmi place să știu că sunt pregătită și că am la îndemână soluțiile de care am nevoie.
0: Care este destinația în care te întoarce oricând?
1: De curând am descoperit Germania și sincer este un loc în care chiar m-aș întoarce oricând. A avut ceva care m-a făcut să mă simt foarte bine și să mă simt cumva ca acasă acolo.
0: Wow.
1: Și atunci cred că de fapt asta este frumusețea unei vacanțe reușite, că nu trebuie neapărat, nu știu, să te gândești să descoperi ceva nou sau trebuie să te simți ca acasă și trebuie să fie un loc în care să dorești să te întorci și să fii alături de persoanele pe care le iubești. Cred că asta contează cel mai mult.
0: Perfect. Elisabeta Ursu, Unica Asigurări, mulțumesc mult pentru prezența la ITBT și îți doresc o zi fabuloasă în continuare. La revedere!
1: La fel, la revedere!

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
6: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Peppers.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.
3: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot, aș vrea să-mi pot șopti: iubește-te cum numai tu te poți iubi.

0: fost.
1: Ei bine, am ajuns și la ora 8:31 aici în Happy Music. Iată, tot răsfoiam presa și am aflat că în Brașov se pregătește o zi în care străzile orașului vor fi ocupate de biciclete, trotinete și role. Asta se va întâmpla duminică 6 septembrie, când Brașovul găzduiește Parada Bicicletelor, o invitație adresată tuturor celor care vor să descopere orașul în mișcare într-un mod activ și prietenos cu mediul. Evenimentul ajuns la cea de-a 6-a ediție este organizat de Asociația Tot Mai Verde și propune un traseu de aproximativ 10 km care poate fi parcurs cu bicicleta, cu rolele sau cu trotineta. Participarea este gratuită și deschisă tuturor vârstelor, indiferent de experiența sportivă, însă fiecare participant trebuie să-și rezerve locul în avans. Atenție! Nu este o competiție, nu pune presiune pe viteză sau performanță, ci este pur și simplu o plimbare potrivită pentru copii, părinți, bunici, grupuri de prieteni, de turiști și pentru cei care vor să transforme după amiază obișnuită într-o experiență memorabilă. Așadar, Parada Bicicletelor în Brașov, 6 septembrie, asta va pica într-o duminică. O bună dimineața în Happy Music!

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă, și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:45 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată un studiu foarte interesant. Este un studiu desfășurat timp de 11 ani în Chicago și sugerează că protejarea copacilor maturi ar putea avea un impact mult mai mare asupra sănătății noastre decât simpla plantare a unor arbori noi. Adică nu e chiar atât de simplu să tăiem, să tăiem, să tăiem și apoi o să zicem hai că o să plantăm unii noi și ne revenim. Cercetătorii au analizat suprafața acoperită de coroanele copacilor și peste 220.000 de decese, iar rezultatele indică o legătură între evoluția vegetației urbane și rata mortalității. Cercetarea a fost publicată în revista GeoHealth pe 5 august. Au urmărit cartierele din Chicago între 2011 și 2021. Ei bine, oamenii de știință au constatat că nu numărul de copaci dintr-o zonă era cel mai important indicator, ci modul în care suprafața acoperită de coroanele acestora se modifică de la un an la altul. Cartierele în care suprafața acoperită de copaci a scăzut constant au înregistrat, în general, o creștere a ratei mortalității. Efectul a fost mai pronunțat în zonele cu temperaturi ridicate. În schimb, în cartierele în care suprafața acoperită de coroane a crescut, rata mortalității a avut tendința să scadă. Fiecare creștere anuală cu un punct procentual a suprafeței acoperite de coroanele copacilor a fost asociată cu o reducere de aproximativ 10% a mortalității. Așadar, iată cât de important este să protejăm natura. Nu e atât de simplu după aia, după ce distrugem, să ne întoarcem înapoi la ceea ce era odată. Mergem mai departe cu o piesă. Mi-am adus aminte de această piesă în timp ce citeam știrea. Ancient Mother se numește. O ascultăm chiar acum în Happy Music.

0: Este ora 8 și 50 de minute, publicitate și apoi o să vin și cu știrile orei 9. Bună dimineața!
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: aplică Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
6: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu, la

0: nou-născuți,
1: sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares. Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

dimineața sunt Marius și vin cu știrile. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu aproximativ 70 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9,99 lei de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10 lei și 20 de bani. Astăzi încep înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, fertilizare in vitro, ediția 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie exclusiv online prin intermediul platformei dedicate. Potrivit Ministerului Muncii, femeile care pot beneficia de program trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani și să cotizeze la sistemul de asigurări sociale din România. Absolvenții de clasa 8-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi și mâine la ce unitate de învățământ au fost repartizați. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8 și 22. În județele Vâlcea și Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerepartizați. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM, în cea mai mare... Nu, de fapt, asta era prognoza pentru mâine. Astăzi vremea va fi calduroasă, caniculară din orele amiezii, în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai munsenin, iar vântul va sufla slab și moderat, exceptând din a doua parte a nopții Banatul, Crișana, Maramureșul și local jumătatea vestică a Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 37 de grade și în București vremea se menține în continuare călduroasă cu cer senin, maxima zilei 34 de grade Celsius.

0: Bună dimineața, ești în Happy Music aici pe frecvențele ITBT. Hai să spun o scurtă introducere într-o poveste superbă. Un fir de nisip curios, isteț, aventuros și plictisit de viață. De viața pe fundul mării pleacă să descopere lumea. Pornește împreună cu prietena sa într-o călătorie plină de aventuri, de încântătoare descoperiri și înfricoșătoare peripeții. Un drum la capătul căruia va descoperi că în el există o putere magică de care habar nu avea. Puterea de a fi bun. Ana Maria Lembrău, bună dimineața, îți mulțumesc mult pentru prezența la ITBT.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație la ITBT.
0: Ce fain, un fir de nisip curios. Cum ți-a venit această idee?
1: Mă bucur foarte tare că așa începe discuția noastră, pentru că mi se pare senzațional cum s-a născut povestea asta. Uh-huh. Povestea asta s-a născut dintr-o... Vai, tema pentru acasă, eram în clasa 12-a și în clasa 12-a și pe vremea mea, în Cretacic și în zilele noastre, în momentul în care profesorii încep să te întrebe, dar ce ai de gând cu viața ta? Dar unde dai? Dar ce vei face? Dar te rog frumos, explică-mi în ce stadiu te găsești. Și a venit și mie rândul, adică eu m-am tot dus cu o bancă mai în spate așa să scap de acest interogatoriu, dar nu scapă nimeni de acest interogatoriu. Și m-a venit și mie rândul într-o zi, doamna profesoară, doamna Roșca de română, era foarte, dar era autentic, realmente era interesată și preocupată și fiind profesoara de română era esențial, adică cumva aveam de-a face cu materia dumneaei. Și eu, pentru că mă îndrumase o profesoară preferată din liceu de engleză să mă fac ziaristă, că a zis că nu știu ce, când povestesc, are senzația că merg cu mine în poveste, și pentru că văzut și un film de nu știu care, unde era foarte palpitant să fii ziarist, am zis, eu mă voi face ziaristă, i-am zis doamnei Roșca de română într-a 12-a. Wow, interesant, zic. Te rog frumos, până ora viitoare, da, să scrii aventurile unui fir de nisip.
0: Genial!
1: Vorbesc foarte serios, titlul este identic. Adică titlul este al doamnei Roșca de la Liceul Eminescu, profesoara mea de română.
0: Doamne, ce profesoară genială!
1: Genială! Și, da. Și eu am plecat acasă, am zis că ok, așa o fac la un moment dat, evident că... Am uitat complet până în duminica de dinaintea zilei de luni, unde aveam româna și trebuia asta. Și m-a luat frica mea cea mare, groaza.
0: Da.
1: Era, ce faci cu viața ta? Deci asta e o întrebare în care, la vârsta aia, ești în lose-lose situation, adică nu există.
0: Da.
1: Și eram cu prietena mea din copilărie, Roxy, și când mi-am adus aminte brusc, mâine trebuie să-i dau profei de română aventurile unui fir de nisip, și m-a venit o idee. Mi-am amintit că eu am o ușurință a versificației, pe care m-am încurajat-o toți profesorii mei din generală, de când am început să fac compunerile repede, repede așa, și am zis, ha, eu știu cum voi scăpa de interogatoriu. Voi scrie aventurile în versuri. Și atunci profa o să fie uluită, pentru că habar nu are. Și o să discutăm despre asta, nu despre cât mai am eu de învățat la materiile la care voi da examen.
0: Fantastic, da. Extraordinar.
1: Și exact așa a funcționat. Și am scris aventurile unui fir de nisip.
0: Mm.
1: Profesoara nu știa că eu pot versifica.
0: Da?
1: Am vorbit toată ora despre asta și că ar trebui să fac și ceva cu asta. Eu am fost super fericită că am scăpat de momentul de cumpănă și am aruncat povestea la coșul de gunoi.
0: și iată că acum a apărut. A reapărut.
1: Nu, este diferită, pentru că o dimineață în care trebuia să fac lucruri în liniște, pentru că se dormea în casă, mi-am amintit brusc. Și, păi ce naiba am vrut eu cu povestea aia în clasa a 12-a? Nu am amintit decât prima strofă și de la ea am pornit și am refăcut-o complet în două dimineți.
0: Wow! Extraordinar! Dar are vreo legătură și cu... Are vreo legătură și cu iubirea ta pentru mare sau este pur și simplu?
1: Eu sunt fată de la mare.
0: Da, am aflat.
1: În Constanța. Pentru mine, nu știu cum să zic, pentru mine, deși am plecat spre București acum 30 de ani, pentru mine acasă, înăuntru meu, rămâne în continuare la Constanța, mai precis pe plajă. Adică e locul în care eu pot sta... Să-mi fac haos și ordine în minte cu o ușurință. Bine, cred că sunt un om norocos că am acest loc al meu.
0: Da,
1: de
0: super.
1: Refugiu.
0: Exact. Știi, primul lucru când am citit povestea unui fier de nisip, mintea mea a avut așa un... cum să-i spun, că nu-mi vine un cuvânt neapărat în minte, dar un fel de contradicție, că mă gândeam, cum poate un fir de nisip să aibă o poveste, pentru că firul de nisip e compus din atâtea multe alte pietricele sau ce-o fi scoică mic, încât e foarte greu să legi o poveste. Cum a fost pentru tine, nu știu, să legi o povestea unui fir de nisip?
1: Pentru mine a fost foarte ușor. Sunt o ființă umană a cărei existență în copilărie era definită vara, toată vara. De fire de nisip care exista cel puțin un fir de nisip care nu se desprindea de corp toată vara. Adică n-aveai cum să le dai jos pe toate.
0: Am înțeles.
1: Fizic. Și a fost grozav că între prima variantă, din care am ținut minte decât prima strofă, și povestea care a devenit carte între timp, e că eu am descoperit noctilucile cu tot cu terminologie. Adică eu le știam licuriși de mare, dar eu n-am știut că exact ce sunt când eram puștoaică. Am aflat mai apoi cum sunt ele organismele unicelulare care au luciferină, o substanță super bună, îmi place de ea. Și umblă în legiune, așa, pe planetă. Și sunt la Marea Neagră.
0: Vreau să te întreb, până să vorbim despre Nod, pentru că știu că ești parte din universul Nod Festival, dar bine, poate e o întrebare retorică, dar cum ai vezi tu povestea astăzi? Că vreau să te întreb cum, dacă crezi în misiunea educativă a poveștilor, și răspunsul ar fi fost interesant să spui nu, dar presupun că era da.
1: Nu,
0: și trecem mai departe.
1: Nu vreau să vorbesc mult, așa?
0: Nu e vorba despre asta, că vorbești foarte fain, dar mă gândesc la pur și simplu mă gândesc la copiii mei, unul de 10 și unul de 14 ani, și lumea lor nu mai este nu mai este o lume a poveștilor. Și nu mă refer doar la vârstă.
1: Eu cred că le ajunge altfel povestea, că toți avem nevoie. Adică ajunge altfel, ceea ce cred că ar fi grozav să reușim să le oferim bucuria poveștii care nu vine în formatul rapid, care e video. Așa acolo tot. Să le povestea așa cum am cunoscut-o noi.
0: Da.
1: Cred că aia e. Acolo este, aia e misiunea adulților. Pentru că lumea, numai de-a lungul vieții mele, lumea s-a schimbat de vreo 5 ori fricoșător câteodată.
0: Da, exact.
1: Și noi ajungeam la poveste citind-o. Ei, poveștile ajung la copiii noștri, am și eu doi fii.
0: Da, știu, doi gemeni, nu? Da.
1: Petru și Andrei. Da, povestea ajunge la ei în mod diferit. Dar este extraordinar când dacă îți găsești timp și răgaz să le oferi și varianta de poveste cu care noi am crescut, să descoperi, copiii sunt foarte deschiși și foarte receptivi și foarte mișto. Trebuie doar ca efortul să-l facem noi, să ne ducem să le spunem poveste, să le citim povestea, să le spunem poveștile, să le descoperim poveștile. Dar mă întrebai de rolul educativ. Ce nu cred eu este în pilda cu tot din adinsul. Adică această carte este de fapt un fel de lecție pe care trebuie să o înveți. Eu cred că povestea în sine, care este o experiență de viață semireală, quasi imaginată sau complet imaginată, orice experiență are în sine o învățătură. Din orice trăim, învățăm câte ceva. Învățăm câte ceva implicit, dar să nu fie barda pus așa de
0: aici. Exact.
1: Să învățați acest lucru, că dacă nu, stați jos patru.
0: Ana Maria, tare mult mi-aș dori să mai vorbesc cu tine, îmi place enorm, vine publicitatea peste noi. Te-aș fi întrebat, sau am foarte multe întrebări legate de puterea de a fi bun, astăzi, iată, o putere parcă din ce în ce se diminuează, din ce în ce mai mult. Dar vreau să te întreb la final, având, iată, în vedere că ești parte din universul Not Festival, ce înseamnă pentru tine participarea la acest festival? Știu că va avea loc la Brașov între 24 și 27 septembrie și n-aș vrea să pleci fără să ne spui câteva, să ne citești câteva versuri din Aventurile Firului.
1: Da, două lucruri. Da, eu o să merg pe plajă, pe plaja New, joi, la ora 11:30, să mă întâlnesc copii și părinți și o să citim povestea. Deci îi aștept pe intrare liberă. Cine-i la mare e binevenit. Iar pentru mine, lumea asta care s-a născut în mintea extraordinarei prietene Liv Tane, și se încăpățânează să construiască un univers în care povestea, de fapt, primește șansa de a obține toate formele ei posibile. Carte, muzică, film,
0: wow, ce
1: teatru.
0: Fain.
1: Adică mie mi se pare fabulos că este despre poveste și șansa pe care o dai de a se metamorfoza în toate formele pe care ea le poate dobândi.
0: Ce superb! Și la final câteva versuri ne spui? Ca să îi prindem așa gustul. Super, te ascultăm.
1: De la origini. Pe funduri de mări, printre alge și pești, trăia născocind grozăvine bunești, un fir de nisip obișnuit, silicos, ce traiuși găsise mult prea plicticos. Aceleași figuri, aceleași climate îi deveniseră de nesuportat. Și într-una din zile, când nu mai putu, porni hotărât înspre Tombuctu. Povestise cândva un țipar fioros că în Tombuctu e foarte frumos, că oricine vrea aventuri minunate acolo le poate trăi fix pe toate. Mai vrei?
0: Da, hai mai spunem. Doamne, ce frumos! Lasă mai întârziem un pic cu publicitatea.
1: Se sui cu nedrește pe o nopțilucă și își obțină ureche rugându-o să o ducă, să-l ducă până la primul rechin care apare în drum, pe care o să încalece vede el cum. Noctiluca, știm tot, este fată de treabă, deci fu de acord și pornita în grabă și pentru ca drumul să fie plăcut, își aprinse luminile din cap, piept și gât. Așa a început un voiaj fabulos, un fir de nisip obișnuit silicos. Privea împrejur cu mare uimire și toate îi păreau o nălucire. O lume de vis, dar cum nici nu visase, cum până atunci nici când s-arătase, se ivea brusc în toată splendoarea. Adevăr, eu vă spun, grozavă e marea.
0: Superb! Ana Maria Lembrău, îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Itibiții și de bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre să vorbim, iată, despre mare fir de nisip și copii curioși. Îți mulțumesc mult!
1: Și o grămadă de alte lucruri care se pot întâmpla.
0: Da. Puterea de a fi bună a rămas încă suspendată, dar o să te întreb când ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre. Îți doresc o zi superbă! La revedere!
1: La revedere! Mulțumesc!

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
6: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
8: De la efort la sport, e doar sportissimo.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Sunt Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
12: Și niciun eșec nu m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: 9:33 alături de noi în această dimineață este Laura Eremia, șef și nutriționist. Bună dimineața, Laura, bine ai revenit!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit dintr-un august care este așa și cald și răcoros, ceea și... ce pe mine mă bucură maxim.
0: Un august și cald și răcoros, indiferent de temperaturi, copiii cer dulciuri și exact. Asta, da. La ei nu contează vară, iarnă, toamnă, nu, ei vor non-stop dulciuri, dar acum în concediu noi părinții suntem mai vulnerabili și le spune, hai mă, du-te și ia-ți, lasă-mă și pe mine să mă odihnesc. Deci ce zici? Putem să lăsăm un pic garda jos când vine vorba de dulciuri sau trebuie să păstrăm aceeași rigoare ca acasă?
1: Mai cred că în vacanță ar trebui să încercăm să nu transformăm dulciurile totuși într-un dușman atât de mare, pentru că, așa cum ai spus tu, sunt tentații peste tot, dar nici să mergem pe ideea că în vacanță regulile dispar. Și putem să fim mai relaxați, dar relaxarea aceasta nu înseamnă lipsa oricăror limite. Este sănătos să ne păstrăm principiile pe care le avem și acasă, însă să vă stabilim niște deserturi mai sănătoase la care să aibă acces. De exemplu, înghețata.
0: Perfect.
1: Un sorbet de fructe care are o cantitate mai redusă de zahăr poate să fie un desert foarte bun și mai ales dacă îl legăm de o masă, este o plăcere ocazională și nu este baza alimentației copilului. Dacă, în schimb, el mănâncă și cere ciocolată, covrigi, gogoși, toate lucrurile dulce pe lume, non-stop, și mănâncă din oră în oră chestia asta, atunci o să avem o problemă, pentru că vor înlocui mesele. Și atunci copiii nu-și mai iau macronutrienții necesari, ci doar zahăr.
0: Uite, pentru un dulce sănătos, îi invit pe ascultători să descarce aplicația Sezamo, supermarket și piața online. Cum pot părinții să găsească un echilibru între răsfățul ăsta de vacanță și o alimentație sănătoasă? Bun, înghețata este una, putem să o facem acasă, dar ei mai cer și alte lucruri pe care nu prea putem să le facem acasă.
1: Atunci eu le recomand să țină cont de context și să nu fie obsedați de perfecțiune, pentru că realitatea este că nu trebuie să avem aceste mese perfecte chiar în fiecare zi și că niște excepții n-or să ne strice pentru totdeauna copii.
0: Excepții, corect.
1: Putem să avem un... da. Putem să avem un mic dejun foarte hranitor, niște mese la care prioritizăm proteina și legumele cu grăsimi de calitate și apoi există și loc pentru desert. În tiparul general al alimentației, nu stricăm ceva dacă mâncăm un desert într-o anumită zi, dar e foarte important să încercăm să legăm de masa principală și să evităm aceste ronțăieri nebune și disperate. Am fost la mare de curând și, sincer îți spun, mi-era tentant chiar și pentru mine, un adult responsabil cu studii de nutriție, să nu cad în plasa gogoșilor care veneau la plajă după mine.
0: Ce ai făcut? N-ai căzut în plasă?
1: Nu prea am căzut, pentru că, stai să vezi, am stabilit o regulă. Am zis că, uite, avem voie fructe, de exemplu, se vând și coșulete cu fructe de pădure, de exemplu, pe plajă, ceea ce este foarte bun. Am avut așa, fructele, sorbeul și iaurturile cu fructe pe care le pregăteam la micul dejun sau niște dulciuri fără zahăr erau cumva la liber, adică puteam să le alegem. Însă aveam pe zi voie un dulce care intră în categoria mai rău, adică cu mult zahăr sau cu grăsimi, da.
0: Junk.
1: Și fiecare și alegea acest dulce.
0: Am înțeles. Știi când mi-am adus aminte cum spunea un autor celebru, parafrazez, eu mă las de dulciuri în fiecare zi, de câte 7-8 ore pe zi. Cam asta este.
1: Și avem un obicei foarte drăguț, acel de mâine. Lasă că de mâine.
0: Da, ce bine funcționează.
1: Da, și exact. Să știi că acest de mâine este responsabil pentru foarte multe obiceiuri alimentare proaste și foarte multe kilograme acumulate, pentru că dacă de mâine avem restricție, astăzi trebuie să facem ce se poate, să mâncăm tot ce posibil. Și e foarte damaging acest de mâine.
0: Atunci puteți să spunem, de astăzi mă gândesc pentru mâine ce o să fac. Pare sună
1: de
0: mai
1: acum.
0: Bine. Există un moment al zilei, un moment al zilei când recomanzi consumul dulciurilor. Ca acea excepție.
1: Ideal ar fi să fie consumate în prima parte a zilei, ca să avem timp pe parcursul zilei să se consume tot acea glucoză în exces, sau să fie legate de masă, inclusiv merge un desert la masa de prânz. Acum, la ora 16, copiii sunt renumiți pentru acel mie poftă de ceva dulce. Și n-ar trebui să fie evitat complet, însă putem să alegem o variantă mai sănătoasă și aici repet și promovez înghețata ca o alternativă foarte bună, pentru că este rece și ne dă și această senzație că ne răcorim. Este și dulce, dar nu este foarte dulce. Și există variante cu fructe care nu mai au zahăr adăugat. Putem să găsim destul de ușor. Exact, trebuie să găsim destul de ușor o variantă. Este vară, este un desert sezonier, cum ar veni, deși ai mei mănâncă și iarna, deci nu zice.
0: Doamne, ce bine.
1: Cer înghețată tot timpul. Dar da, este o variantă foarte bună.
0: Ăștia
1: mai sunt și alte gustări.
0: Așa, chiar, asta vreau să te întreb. Ce alternative mai sănătoase la dulciuri recomanzi?
1: Da, mai găsim acum chiar și în comerț tot felul de combinații de ciocolată neagră cu semințe și nuci. Asta înseamnă că există și variante chiar și fără zahăr și atunci, în loc să ne luăm un spike glicemic, ne luăm niște calorii cu niște grăsimi sănătoase și ne atingem macronutrienții necesari și, în același timp, această combinație ajută și la o sațietate mai bună. Adică este posibil ca până la cină cei mici să nu mai aibă nevoie de...
0: Ce idee bună!
1: Da, și să nu uităm că de foarte multe ori vor ceva dulce, dar vor de fapt un snack. Și mai există și porumb fiert, mai există și porumb copt, adică putem să mai alternăm astfel încât să nu fie doar despre zahăr.
0: Laura Eremia, șef și nutriționist, îți mulțumesc mult pentru toate aceste sfaturi. Da. Îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere! Iar tu, dacă nu ți-ai făcut până acum timp, fă-ți și descarcă-ți aplicația Sezamo. Poți să stai absolut liniștit. Oamenii ăștia se mișcă extrem de repede și tot ce-ți comanzi îți vine în timp real, așa cum spun ei pe site, îți și ajung toate produsele acasă. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre corecția ochiului leneș la copii. Alături de noi se află doamna dr. Carmen Dragnea, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Mulțumim și noi că vii cu drag la emisiunea noastră. Cred că ar trebui să lămurim întâi de toate ce înseamnă ochi leneș.
2: Ochiul leneș, se mai numește și ochiul ambliop, este descoperit de obicei în copilărie, atunci când acuitatea vizuală la un anumit ochi este mai slabă. Imaginile se formează la nivelul retinei, iar de acolo le pleacă mai departe la nivel cerebral. În cazul în care avem o diferență de vedere între cei doi ochi, creierul va prefera să preia informația de la ochiul mai bun, ignorând-o astfel pe cea de la ochiul mai slab. Și atunci acest ochi devine un ochi leneș. De cele mai multe ori, părintele poate să ignore acest lucru, nu-și dă seama că cel mic vede mai slab cu un ochi sau, din contră, poate observa că celui mic îi fuge un ochi, adică acel strabism. Și acesta să fie un semnal de alarmă, astfel încât să-l aducă la primul consult oftalmologic pe cel mic.
1: Bine, ideal ar fi, cred, în jurul vârstei de 3 ani oricum, fiecare părinte să-și ia micuțul și să meargă la medicul oftalmolog, nu? Că este vârsta ideală la care cel mic operează. Știu că există aparate speciale în care în joacă medicul oftalmolog îndreaptă aparatul spre copil. Copilul nici nu realizează că a fost un consult oftalmologic și îți dai seama dacă are sau nu anumite probleme cu vederea.
2: Exact. Ideal este totuși în maternitate poate să se facă un prim screening ca și consult oftalmologic.
1: Ziceam ca părinte.
2: Exact.
1: Ca părinte.
2: Și altfel, la vârsta de 3 ani, toți copiii să vină la un prim consult oftalmologic. Copilul nu știe să spună cât de bine vede, pentru el universul se dezvoltă pas cu pas și atunci nu avem repere. Există copii care, de exemplu, au dioptrii foarte mari la amândoi ochii și atunci există riscul de ambliopie bilaterală, dar marea lor majoritate sunt cu diferențe de dioptrii între cei doi ochi, o diferență de obicei mai mare de 2 dioptrii, care astfel determină apariția ambliopiei. Copilul trebuie să vină totuși cu drag la acest consult oftalmologic, nu trebuie să fie speriat. Așa cum ai amintit, avem și un aparat care le măsoară dioptriile de la distanța de un metru. Este un smiley face care emite și niște sunete pentru a le capta lor atenția.
1: Astfel... Nu, deci parcă și luminițe, știu că l-am văzut și am și avut ocazia să filmez un material. Mi s-a părut extrem de interesant pentru că este un aparat care atrage atenția copilului. Nu este nimic dureros pentru copil, nu chinui copilul în niciun fel, el se joacă, practic, cu acel aparat și medicul oftalmolog
2: măsoară dioptriile. Exact, numai că totuși acest prim examen este ca și un examen de screening. Ideal ar fi după să administrăm și niște picături pentru dilatarea pupilei, astfel încât să putem măsura valoarea dioptriilor și după și pentru a putea examina și fundul de ochi. La copiii mai mari, totuși, ei stau la măsurători mai exacte, la acel dioptron, și care ne dă informații mult mai exacte. În urma consultului le vom prescrie un prim ochelar, astfel încât copilul să se obișnuiască cu ideea unui ochelar, să-l poarte la început permanent, eventual 2 săptămâni, o lună, după care ideal este să începem să recuperăm acuitatea vizuală la acest ochi ambliop.
1: Deci la ochiul leneș, ochiul leneș. Nefolosit.
2: Exact, și acesta se poate recupera practic prin forțarea ochișorului. Există metode clasice, adică ocluzia clasică se acoperă cu un plasture special, ochiul mai bun. Ochelarul se poartă în continuare, astfel încât să forțăm ochișorul leneș. Medicul oftalmolog indică cât timp trebuie acoperit ochiul, adică mă refer câte ore pe zi, câte zile, și în acest timp, practic, copilașul trebuie să se joace, să încerce să citească, să coloreze, să înșire mărgele, deci diverse activități.
1: Ochiul leneș.
2: Exact, pentru stimularea vederii. Dacă la un moment dat copilul nu mai acceptă această ocluzie clasică, există și tratamente moderne, E vorba de un ochelar special, este un dispozitiv electronic care acesta se pune la încărcat noaptea de către părinți ca un telefon mobil, iar ziua se poartă de către copil. Principiul de funcționare este că lentila din dreptul ochiului bun se obturează pentru 30 de secunde, forțând astfel ochiul slab, ochiul leneș, pentru 30 de secunde. Intervalul ales este astfel încât obturarea părând scurtă, copilul nu apucă să se enerveze, să nu o accepte, pentru că în scurt timp se va dezobtura, dar se va stimula și partea de vedere binoculară, deci cei doi ochi să formeze în final o singură imagine pentru a avea mai târziu fuziune și vedere stereoscopică.
1: Foarte interesant, dacă nu faci la timp acest tratament,

0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
7: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
9: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include 2 componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să îl asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o

0: experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei prieteni cu poftă de joacă! Sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății și, da, săptămâna aceasta aveți întâlnire cu mine în fiecare dimineață de la ora 10, alături de mine și de Inimini-Mainimo, bineînțeles, pentru că el este cel care alege pentru fiecare jocul potrivit. Bineînțeles că voi puteți să-i cereți, dacă vreți un joc anume, îi cereți exact acel joc și Inimini-Mainimo, așa cum e el, drăguț de fiecare dată, fix pe acela îl alege. O să vă dau și în această dimineață de ghicit niște sunete din lumea animalelor sau a păsărilor sau a insectelor, cine știe, dar o să avem și o recomandare de lectură, așa cum v-ați obișnuit în fiecare dimineață la rubrica Țop, Țop, Țop. Vă aștept telefoanele la steluță Itzy să ne jucăm și să ne începem o nouă săptămână de vacanță.

0: ciop, ciop, ciop într-o carte.
1: Așa cum v-ați obișnuit în fiecare dimineață în această vacanță, primiți câte o recomandare de carte. Ei, astăzi o să primiți o recomandare de două cărți, da? Pentru că facem țop, țop, țop în seria de cărți Emma și Eric descoperă Europa, scrise de Ioana Chicet-Macoveiciuc și apărute la editura Univers. Iar din serie fac parte Emma și Eric descoperă Europa, volumul 1 și Emma și Eric descoperă Europa, volumul al doilea. Dacă Emma și Eric descoperă în această carte primul volum, da, dacă abia faci cunoștință cu frații Emma și Eric, să știi că noua aventură a lor te poartă prin nordul și vestul Europei și cu siguranță te va cuceri, fie că ești mare sau mai mic, pentru că e o carte plină de întâmplări amuzante și descoperiri interesante și te va încuraja să explorezi la rândul tău, să fii curios și să aștepți cu nerăbdare călătoriile, indiferent că sunt la Bruxelles sau mai aproape de casa ta, în curtea bunicilor. În acest prim volum, familia pofticioșilor vizitează cu mașina, cu avionul, cu bicicleta, cu barca și pe jos 9 țări: Cehia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Belgia, Olanda, Germania și Elveția. Iar în volumul al doilea, după multe luni de planificat trasee, pofticioșii pornesc din nou la drum. Acum vor explora plaje, muzee, parcuri de distracții, dar și istoria și gastronomia a 4 dintre cele mai iubite și mai însorite țări din lume: Grecia, Italia, Franța și Spania. Iar eu voi oferi astăzi volumul al doilea, cel cu Grecia, Italia, Franța și Spania, unuia dintre voi, primului dintre voi, care mă sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă el pentru această vacanță. Poate ați citit deja o carte care v-a impresionat atât de mult și v-a plăcut atât de mult încât vreți să vorbiți despre ea și să le recomandați și altor prieteni. Așadar, vă aștept telefonul dacă vreți să primiți această carte Emma și Eric descoperă Europa, volumul 2, scrisă de Ioana Chicet-Macoveiciuc și apărută la editura Univers.

0: Hai să descoperim împreună cine este primul cititor care a pus mâna pe telefon și a spus: am eu o carte de recomandat. Bine ai venit, Ivana!
1: Da!
0: Ivana, mai spune odată câți ani ai și de unde ești?
1: Sunt din Ploiești și am 5 ani.
0: Ei, și ce carte ne recomanzi tu? Ce-ai citit și ți-a plăcut?
1: Păi mi-a plăcut foarte mult toate edițiile cu ciup. Ei am pe toate acasă.
0: Ua, este acea carte cu puiul de ciocârlie?
1: Da.
0: Și ce ți-a plăcut foarte mult la aventurile ei?
1: Păi îmi place mult de ea. M-am uitat și la desene.
0: E un personaj, într-adevăr, care e foarte, foarte îndrăgit. Nu mă miră că și ție ți-a plăcut foarte mult, Ivana. Deci ne recomanzi tuturor să descoperim aventurile lui Țup.
1: Da.
0: Bine. Păi atunci, te felicit pentru că asta am cerut, ca să poți să primești în dar cartea Emma și Eric descoperă Europa, volumul al doilea, scrisă de Ioana Chicet Macoveiciuc și apărută la editura Univers. Ia spune-mi, tu știi pe Emma și pe Eric?
1: Da.
0: Îi cunoști și tu tot din aventurile lor?
1: Toate cărțile.
0: Wow! Păi tu ai o bibliotecă impresionantă, Ivana. Ești o cititoare pasionată. Păi sunt sigură că o să-ți placă și această carte și o să descoperi alături de Emma și Eric aceste aventuri prin Grecia, Italia, Franța și Spania. Te felicit și îți doresc lectură plăcută. Acum, te întreb, vrei să rămâi și la joacă cu Inimi, Inima, Inimo?
1: Nu, am jucat astăzi dimineață.
0: Bine atunci.
1: Înainte să sun.
0: Ia spune-mi, ce te-ai jucat? Dă-mi și mie o idee de joacă.
1: Păi, am fost și rabdeam și m-am jucat eu cu ochișorul meu, văd baza în valiză.
0: Minunat! Păi, mă bucur tare mult că ești și cu poftă de lectură și cu poftă de joacă. Sunt sigură că ziua asta va fi perfectă pentru că am început discuția cu tine. Dar o îmbrățișare pot să-ți ofer?
1: Da.
0: Bine. Te rog frumos, Ivana, închide ochii pentru îmbrățișare, da? Și deschide brațele larg, larg, larg. Și apoi strânge brațele așa în jurul tău și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum să-mi spui dacă te strâng tare, tare în brațe. Sau dacă e numai bine. E prea tare? E prea tare? Uite, gata. Acum e mai bine?
1: Da. Da.
0: Perfect. Și eu am primit de la tine o îmbrățișare minunată. Îți mulțumesc și îți doresc o zi fantastică. Pupici!
1: Mulțumesc la fel.
0: Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Da, și pe voi vă aștept și cu îmbrățișări, dar și cu poftă de joacă. La 0725 300 700. Să sunați și să-i cereți lui Inimi, Inima, Inimo un joc pe care să-l jucăm noi în această frumoasă zi de vacanță.
2: Țop, țop, țop într-o carte.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
2: Inimi, inima, inimo!
4: Dar ce e bun un foc de tavră?
5: Să ne încăldurească!
6: Radio Plaza, Itzi Bici, te joci și te rocolesti!

0: Ascultiți, iubiții, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății, dar se pare că activez și puterea poftei de joacă, pentru că, uite că sunt prieteni care sună și vor să se joace. Cum ar fi Roa? Bine ai venit! Ești acolo? Alo?
1: Da.
0: Așa, mă speriasem puțin. Bună dimineața, Roa!
1: Bună dimineața!
0: Ia spune-mi, tu ai mai jucat ceva cu Inima vara asta? Sau vara trecută?
1: Vara aceasta nu. Și nu mi-a adus aminte vara trecută.
0: Ce bucurie înseamnă pe mine că eu am onoarea să joc pentru prima dată cu tine ceva în această vară. Și cum ai vrea să facem? Că avem două posibilități. Posibilitatea de a alege Inima un joc cum consideră el, sau, dacă vrei tu un joc anume, ți-l dă cu siguranță pe acela.
1: Eu aș vrea să ne jucăm masa festivă.
0: Masa festivă. Păi dacă ești atât de hotărâtă, cere-i să-ți aleagă fix masa festivă. Spune Inima, te rog frumos, alege pentru mine jocul masa festivă.
1: Inimini, mai
2: nimo,
1: te rog frumos, alege pentru mine
2: masa
1: festivă.
2: Inimini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Roa, dacă tot ai ales jocul, o să te rog să spui și ce avem de făcut.
1: Poți să mai zici încă o dată?
0: Ce avem de făcut la jocul ăsta? Cum îl jucăm?
1: Păi, la masa festivă trebuie fiecare să spună ce nu ar trebui să faci la masa festivă.
0: Așa.
1: Și apoi celălalt să-i spună că nu este bine.
0: Și doar atât, să-i spună că nu este bine sau să-i spună și ce avem de făcut? Ce ar fi bine să facem?
1: Nu, trebuie să-i spună că nu este bine.
0: Am înțeles. Păi, hai să începem. Să vedem. 5 nereguli de la masa festivă.
1: Încep eu?
0: Da, da.
1: Eu la masa festivă îmi bat picioarele în ciorbă.
0: Wow! Roa, nu știu cum să spun, dar la masa festivă picioarele stau sub masă și la masa nefestivă ideal să facem la fel. Sub masă, da? Nu în ciorbă. Băgăm lingura în ciorbă.
1: Da.
0: E bine? Bun. Păi eu o să-ți spun că la masa festivă, înainte să servim primul fel, punem pe masă toată colecția de gândăcei și de râme strânse la joacă.
1: Nu este bine.
0: De ce?
1: Să pui râme pe masă pentru că se poate murdări.
0: Și dacă le spălăm înainte?
1: Păi pot să-și facă nevoile.
0: Da, s-ar părea că ai dreptate, într-adevăr. Bine, o să renunț și la această regulă. Mai spune tu ce mai poți face și n-ar fi
1: de
0: bine.
1: De la masa festivă merg în pijamale.
0: Oh! Păi acum aș spune că depinde de pijamale. Dar poate ar fi bine să iei altceva mai drăguț, o rochiță, nu?
1: Da.
0: E bine?
1: Da.
0: Bun, atunci eu o să spun că la masa festivă mâncăm cu furculițe și cuțit și cu linguri, dar doar dacă avem șosete purtate o săptămână în mâini.
1: Nu este bine. Pentru că poate celorlalți oameni îi se face rău.
0: Că țin eu șosetele purtate în mâini în timp ce mănânc fripturica?
1: Da, și poate și ție o să ți se facă rău.
0: Și dacă sunt șosete nepurtate?
1: Tot nu este bine, pentru că ai șosete de mâini în timp ce mănânc la o masă de tine.
0: Da, ai dreptate și de data asta. Mulțumesc. Următoarea neregulă?
1: Eu am o safestivă. Merg cu frosoc pe cap.
0: Mergi cu prosop pe cap? Bă, n-ar fi mai drăguț să-ți pui o pălărie mai elegantă? Sau chiar să nu-ți pui nimic pe cap, pentru că fiind o masă festivă, ar fi bine să avem capul descoperit. Hmm? Să te duci cu prosopul? Prosop de bucătărie? Roa, unde ești? Am pierdut-o pe Roa. Cred că s-a dus să se pregătească pentru masa festivă. Hmm. Dar ceva s-a întâmplat sau poate i s-a făcut poftă? Și s-a dus să-și ia o gustărică sau poate am recuperat-o. Roa, ești aici?
1: Da.
0: Așa, s-a întrebat.
1: Uite, tora mi-a închis telefonul.
0: Ah, se mai întâmplă. La masa festivă, într-adevăr, dacă ești deja, ar fi bine să nu stai la telefon. Nu?
1: Da.
0: La micul dejun festiv. Dar bănuiesc că nu ești nici acolo.
1: Da, nu știu.
0: Mai zic eu o regulă?
1: Da.
0: Păi, o să-ți spun așa, că la masa festivă, după ce terminăm de mâncat felul întâi, până se servește felul al doilea, scoatem unghiera și ne tăiem unghiile pe șervețel.
1: Nu este bine, pentru că asta ar trebui să faci acasă. Nu la restaurant, în fața tuturor.
0: Acasă, la masă? Dacă mănânc acasă, e bine? Și îmi tai unghiile?
1: Nu, acasă, când ai timp liber, să stai unghiile, nu să stai la masă tăiindu-ți
0: unghiile. Am înțeles.
1: E să fii scârbos.
0: Da, dar pare și distractiv. O masă festivă unde facem toate neregulile acestea pare distractivă. Recunoaște. Nu?
1: Cât de cât.
0: Cât de cât. Atunci mai spune tu o neregulă și ne pregătim să încheiem jocul.
1: Bine. În la masă festivă. Mă joc fazan cu frații mei.
0: Te joci fazan?
1: Catan.
0: Catan? Păi, oricât de mult aș încuraja joaca și jocurile, mai ales, uite, cu frații, cu familia, eu aș spune că nu e ok să te joci Catan chiar la masă, pentru că la Catan ai și multe piese, trebuie să le împrăștii pe masă, nu-i așa?
1: Da.
0: Da. Mai bine amâni după masa festivă jocul, da? Rămâne să vă jucați, dar ori înainte, ori după masa festivă. Că altfel nu cred că e potrivit. Hmm? Uh-huh. Bine. Dar vouă asta vă place să vă jucați, Roa? Catan?
1: Avem mai multe jocuri care mi-e
0: plac. Uh-huh. Și în afară de Catan, ce alt joc ți-a mai plăcut ție foarte mult în ultima perioadă?
1: Exploding Kittens.
0: Îl știu! Îmi place! Super! Păi pare că vă distrați de minune. Și pare că știi, deși ne-am jucat, știi care sunt regulile la o masă festivă. Te felicit! Ți-a plăcut jocul cu mine?
1: Da!
0: Și mie foarte mult! Îți propun acum și o îmbrățișoare la distanță, Roa! Vrei să încercăm?
1: Nu știu cum se face o îmbrățișoare la distanță.
0: Și dacă ți-explic eu și îmi spui apoi dacă vrei?
1: Da!
0: Bun, deci, îmbrățișările la distanță pe care le trimit eu, pentru ele facem așa, trebuie să închidem ochii, apoi trebuie să deschidem brațele larg, da? Așa, și apoi să strângem brațele în jurul corpului și cu ochii închiși și cu brațele puse așa ca și cum te-ai lua singură în brațe, numeri până la 3 și strângi cu putere și atunci îmbrățișarea mea ajunge la tine și îmbrățișarea ta ajunge la mine. Dacă nu reușim, înseamnă că ar fi prima dată din mii de îmbrățișări care n-a funcționat, prima îmbrățișare care n-a ajuns. Vrei?
1: Da.
0: Bine. Atunci, închidem ochii, deschidem brațele, strângem brațele și numără până la 3.
1: Gata.
0: Păi numără să aud.
1: A, bine. 1, 2, 3.
0: Și acum. Ia să-mi spui. Simți? Simți ce tare te strâng?
1: Simt doar că m-am strâns pe mine.
0: Te-am strâns tare? Mulțumesc, Roa, pentru joacă. Te mai aștept să știi toată săptămâna. Dacă nu joci sau nu mergi la mese festive de dimineață, sunt aici, de la 10 la 12 toată săptămâna. Pupici! Pa, pa! Pa. Da, și vă aștept și pe voi să îi cereți lui inimii mai nimo jocul vostru pentru această zi de luni, 17 august. Da, suntem încă în vacanță și ce bine e!
3: Unde pleacă frigul vara?
4: În Bulgaria.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorezi!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Suntem aici pregătiți de joacă cu inimini mai inimo. Eu sunt Spark, super răul care activează puterea puterea jocului, puterea bunătății față de tot ce e în jur, vroiam să spun, dar pentru că în această săptămână, iată, ne antrenăm împreună și puterea poftei de joacă, mi-a fost mai dificil să spun că-i doar bunătate și curiozitate, dar să nu uităm, pentru că îmi place să vă antrenați această superputere ghicind sunetele pe care le pregătesc eu pentru voi. Și abia acum am un prim sunet pentru această dimineață. Să nu vă temeți, nu știu dacă e plăcut, neplăcut urechilor voastre, dar sunetul este acesta. Dacă vă gândiți că, știu, este sunetul scos de acest animal, păi abia aștept să-mi spuneți la ce vă gândiți și să trimiteți mesajele pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

0: Inimini, mai nimo, oare ce jocuri vei alege tu în această dimineață? Păi eu n-am de unde să știu, pentru că e nevoie de voi să sunați și să-i cereți, prin formula magică, un joc. Adică, inimini, mai nimo, alege un joc pentru mine acum. La ce să sunați? Păi la steluță Itzy sau, și mai simplu, din aplicația Itzy Bitzy FM. Sau 0725 300 700. Pe WhatsApp, la același număr, eu aștept mesajele voastre cu răspunsul la prima ghicitoare sonoră din această dimineață. Și sună cam așa. Ia. Ia. Mhm. Da. Iar Mihaela a scris pe WhatsApp că este sunetul scos de o vacă. Nu este vacă, dar vă aștept în continuare mesajele ca să descoperim împreună ce animăluț scoate acest sunet.
1: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
2: Pentru că plouă cu soare.

0: Au mai venit câteva răspunsuri la ghicitoarea sonoră de mai înainte și vreau să le auzim împreună.
1: Bună, Sparky, eu sunt Aris de la Cluj.

morță, hipopotam, urs. Să mai auzim totuși sunetul încă o dată. Eu apreciez mesajele voastre, dar să știți că nu am primit încă răspunsul corect. Mai gândiți-vă!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce urare ai pentru planetă?
5: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
7: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează-te rog ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Da, ce e bun un foc de tavră? Să ne încăldurească.
3: Este ora 11.
4: Melcul mai are un pic și mă întrece.
5: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
6: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Hei, sunt Inii, Minii, Miney, Mo și te aștept la joacă! Sună-mă!
1: Inii, Minii, Miney, Mo!
2: Iar eu sunt Spark și te aștept alături de Inii, Minii, Miney, Mo la joacă la 0725 300 700. Are jocuri pentru fiecare, dar ca să ne jucăm e nevoie ca voi să sunați, să intrați în direct și să ne jucăm aici împreună. Mai avem o oră de joacă în această primă parte a zilei de 17 august, o zi frumoasă de vacanță, în care sper că aveți poftă de joacă și că sunteți dornici să vă antrenați și curiozitatea, da? Ghicind sunetele pe care eu le-am aici pentru voi, mai am răspunsuri trimise pe WhatsApp cu ce? Cu ce credeți voi că scoate acest sunet? Aceasta este ghicitoarea din prima parte a acestei zile și să descoperim împreună ce păreri mai aveți voi.
3: Bună, Spark! Eu sunt Iasmina din Nezmir, am 5 ani și eu cred că răspunsul este un elan. Pa, pa! Pupici cu sclipici pe obraza păciți!
2: Îmbrățișări multe, multe, Iasmina! Un elan? Nu este acesta răspunsul?
4: Bună, eu sunt Clara din București și cred că este un elan.
2: Ah, și Clara zice tot elan? Deja avem...
5: Uite, bună, Vice, eu sunt Anastasia din Sibiu și eu cred că este un cerb.
2: Cerb, elan, tot acolo.
6: Bună, eu sunt Paul din Timișoara, dar acum sunt în Reșița și cred că răspunsul este crocodilul sau porcul, papa.
2: Ce multe răspunsuri, crocodilul, porcul, elanul, cerbul... Irina de 11 ani și Sebi de 9 ani, ei cred calul, zice Irina, și crocodilul, spune Sebi. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsuri. Nu știu dacă vă încântă sau nu să vă spun că încă nu am auzit răspunsul corect. Asta înseamnă că este o ghicitoare care vă provoacă să vă gândiți și mai departe la alte animale care ar putea să scoată acel sunet de mai înainte.
7: Îmi place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
8: Și mie aici.
7: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
8: Da, Iti, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David, turist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
7: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
8: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
9: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: siguranță avem parte de joacă în continuare, pentru că e Monica la telefon. Bine ai venit, Monica!
1: Bine!
0: Bine! Ia spune-mi, ce-ai vrea tu să joci în această dimineață? Cu inimi, inima, inimo și cu mine.
1: Vreau să legă el jocul.
0: Ah, bun, să ne facă el o surpriză. Da, bine, dar tot e nevoie să spui formula magică.
1: Inimi, inima, inimo, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimi, inima, inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ha-ha, ce-mi place mie. Monica, uite ce a ales. Fazan în valiză. Îți place?
1: Da.
0: Ești mulțumită. Bine. Ce avem de făcut? Știi cum se joacă?
1: Da.
0: Trebuie să găsim o literă, da? Și să punem lucruri într-o valiză, care încep cu acea literă. Și ca să găsim litera, ce facem?
1: Punem alfabetul.
0: Aha. Și cine vrei să spun alfabetul în gând?
1: Tu.
0: Eu îl spun și tu spui stop, bine?
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: P. Am ajuns la P. Ia să vedem. Reușim să punem câte 5 lucruri fiecare?
1: O pisică de jucărie.
0: Bine. Eu o să pun niște pâine.
1: Eu o să pun papuci.
0: Bine. Eu o să pun pijamale.
1: Eu o să pun prăjitură.
0: Ce bine. Eu o să pun niște o pilotă.
1: O pilotă. Ce?
0: O pilotă. Pilotă, să ne învelim cu ea. Pătură, pilotă. Pilotă. Pătură.
1: Un pic. Eu pun un pic.
0: Un pix. Eu o să știu că o să iau o praștie.
1: O ce?
0: Praștie. Nu știe ce e aia, o praștie?
1: Cine?
0: E o jucărie din, se făcea dintr-un băț, care avea așa două brațe și se prindea un elastic și puteai să arunci cu pietricele, cu diverse.
1: Eu pun niște pufuleți.
0: Pufuleți! Eu o să mai pun niște... Ce să mai pun? Niște... O plăcintă! Pun plăcintă!
1: Eu o să pun... Pop, niște popcorn!
0: Ție ți-e fomiță, Monica? Eu să știi că o să pun niște plasturi. În caz că ne julim.
1: Eu o să pun... Eu pun o pensulă.
0: Pensulă. Eu o să pun niște prune.
1: Eu o să pun o paletă.
0: Bine. Eu o să pun și niște pere.
1: Eu o să pun plastelină.
0: Bine, Monica, ce repede găsești tu lucrurile potrivite de pus în valiză. Eu o să pun un penar.
1: Eu o să pun o portocală.
0: Și eu o să iau un portofel.
1: Poftim?
0: Portofel, în care se țin banii.
1: Eu o să mai iau un... Pantofi.
0: Pantofi? Eu o să iau o placă de surf.
1: Eu o să iau un papagal.
0: O să iau un patent.
1: O ce?
0: Un patent, întreabă-l pe tati. Știe. Ne ajută.
1: A, bine, eu o să iau un O pioneză.
0: Eu o să iau niște poze.
1: Eu o să iau un porțelan.
0: Porțelan. Eu o să iau un porc de Guinea.
1: Un porc. Eu o să iau atunci un porc.
0: Păi dacă
1: un porc mistreț.
0: Dacă tu iei un
1: de
0: porc
1: pluș.
0: Să știi că acest porc mistreț de pluș, nici nu știu, cred că luăm în buzunar, la sub braț undeva, pentru că valiza noastră este plină și atât de grea că nici nu știu dacă o putem ridica. Dar din fericire din aceea cu rotițe. Deci o să putem să o tragem de ea. Pentru că avem foarte multe, Monica, eu n-am mai pus niciodată atât de multe lucruri într-o valiză. Multe, multe! Și cred că ne ajunge, putem să facem o grămadă de lucruri cu tot ce avem în valiză.
1: Da.
0: Unde să mergem?
1: Să mergem la mare.
0: La mare? Păi trebuie să alegem o destinație care se înceapă cu P.
1: Cu P?
0: Da.
1: Nu știu. Să mergem în Polonia.
0: Ei, bine, bine. Sau în Portugalia. Că au ocean acolo, e frumos. Dar putem în Polonia. Mergem în Polonia?
1: Da.
0: Bine. Păi o să mergem atunci în Polonia cu acest valizoi, că nu știu dacă mai se mai numește valiză, că e mare, mare. Ai văzut ce multe lucruri am pus, nu? Wow! Mi-a plăcut să știi să te aud punând atât de multe lucruri. Să știi că am verificat că și Polonia are ieșire la mare. Deci putem să mergem.
1: Și spune când este tigrul.
0: Poftim?
1: Și ghicitoarea ta este. Așa. Tigrul.
0: Ghicitoarea mea, stai un pic, ghicitoarea. Vrei să o ascultăm încă o dată?
1: Da.
0: Da, o să o ascultăm imediat. Așa, trebuie să o găsesc. Zici tu că e tigru?
1: Da.
0: Nu e acesta răspunsul, ar spune inimini inimo, așa că te rog să asculți în continuare ca să afli ce animal este exact. Da?
1: La revedere!
0: Nu, nu, unde pleci? Păi, îmbrățișoare, nu? Nu ne dăm? Vrei?
1: Ba, da!
0: Așa! Păi cum să încheiem noi fără îmbrățișoare? Te rog, închide ochii, deschide brațele, strânge brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și sunt foarte entuziasmată. Dacă te strâng prea tare, să știi că de la asta e. Dar uite că și tu ești puternică, Monica. Te-ai antrenat cu îmbrățișări tot weekendul?
1: Da.
0: Se simte, bravo. Te mai aștept la joacă și zilele viitoare, de la 10 la 12. Da? Să vii!
1: Da!
0: Te pup! Pa, pa.
1: Și te rog să pui, da, Golden!
0: Bine, bine, bine, o să am grijă să adaug. Pupici! Pa, pa! Dar ce e dacă nu e tigrul, cum a spus Monica? Ce sunet e? Hai să mai descoperim împreună cu voi, că pe voi mă bazez, da? Teodora, de 7 ani, din București, crede că este Camila. Antonia, ce răspuns are?
3: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și sunt din Alba Iulia și eu cred că este un urs.
0: Un urs și tot Antonia cred?
4: Bună, îți ofer și am 5 ani și cred că e urs.
0: Cred că e sora Antoniei și crede că e urs. Ia să-l auzim pe...
5: Bună, sunt Zăpa, am 5 ani, mă cheamă, eu sunt
4: Bună, Suteză, eu sunt Tudor și am 5 ani și eu cred că animalul pe care ni l-a dat în ghicim este Camila.
0: Oh, Camila, spune și Tudor. Irina?
5: Dar pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, am tăi, sunt din București și răspunsul la ghicitoare eu cred că este un leu. Papa, Sparc.
0: Îmbrățișări. Și Aris?
6: Bună, Sparc, eu sunt tot Aris din Cluj-Napoca și m-am răzgândit, eu cred că este lup. Pupiș, papa!
0: Acum zici că este lup, dar răspunsul corect a fost dat și vă felicit, Teodora, pentru că ai spus Camila, și Tudor, pentru că ai spus și tu Camila. Într-adevăr, acesta este sunetul scos de o Camila. Mm-hmm. Da, ea este. Dar felicitări și vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-ați trimis. Mă bucur că v-ați antrenat puterea curiozității și o lăsăm așa antrenat odată. Nu, mai am un sunet pentru voi. Poate e mai simplu, da? Este, stați așa, următorul sunet de ascultat și de ghicit. Ce credeți că e? Vă aștept mesajele unde? Pe WhatsApp, doar știți.

0: de 20 de ani.
1: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Și niciun eșec nu m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății, iar la telefon este Ioana. Bine ai venit, Ioana!
1: Bună! Bună, Spark!
0: Bună, bună! Ia spune-mi, Ioana, tu ai mai jucat jocuri cu inimi, inima, inimo? Nici nu știu, ne-am mai jucat?
1: Nu, n-am jucat niciodată!
0: Ce mă bucur! Mă bucur că am eu ocazia să fiu cea care joacă pentru prima dată aici cu tine. Păi și ai două posibilități. Fie lași pe el să aleagă, fie îi spui tu ce vrei să joci din ce ai mai ascultat până acum.
1: Să aleagă inimi-inima-inimo.
0: Bun, păi să aleagă el, dar spune-i inimi-inima-inimo, alege pentru mine un joc acum.
1: Inimi-inima-inimo, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimi-inima-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi, dacă ai fi?
0: Mulțumim! Ioana, a ales ce-i fi dacă ai fi. Ai mai auzit de jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu. Îți explic eu ce avem de făcut. O să mă gândesc eu la 5 întrebări pentru tine. Ăsta e un joc bun de împrietenire, pentru că aflăm lucruri despre celălalt. O să te întreb 5 întrebări și putem să facem așa. Poți să mă întrebi și tu pe mine. Da?
1: Da.
0: Facem ori așa, odată eu te întreb, odată tu, sau mai bine stai așa că mă gândesc acum. O să te întreb eu două lucruri și apoi tu mă întrebi una și apoi iar te mai întreb eu două lucruri și apoi mă întreb tu una, ca să aflu eu mai multe despre tine.
1: Da.
0: Așa facem. Bun, fii atentă. Prima întrebare. Ioana, ce ai fi dacă ai fi un animal care trăiește în apă?
1: Aș fi o pisică de mare.
0: De ce o pisică de mare și nu un rechin?
1: Fiindcă îmi plac și pisicile, dar îmi plac și peștii, dar m-am gândit că dacă le amestec, creez o pisică de mare.
0: Mm-hmm. Și cum îți imaginezi tu că mi-au una o pisică de mare?
1: Mi-au bune!
0: Bine! Dar ce ai fi, Ioana, dacă ai fi un fruct?
1: Aș fi o căpșună?
0: De ce?
1: Că-mi plac căpșunele.
0: Bine. Acum, e rândul tău să-mi pui mie o întrebare.
1: Parc, ce ai fi dacă ai fi un animal un animal carnivor?
0: Dacă aș fi un animal carnivor, cred că aș vrea să fiu un tigru? Un tigru. Dar
1: da.
0: Un tigru.
1: De ce vrei?
0: Pentru că mi se pare un animal foarte deosebit, așa, foarte elegant, foarte frumos și foarte puternic.
1: Poți spun ceva interesant despre tigri?
0: Da, te rog.
1: Știi că tigrii au dungile alea în caz că sunt prin diverse ierburi mai lungi și dungile alea confundabile cu iarba aia.
0: Îi ajută să se camufleze?
1: Da.
0: Dar de ce crezi că au nevoie să se camufleze?
1: Ca să poată să-și prindă prada.
0: Aha, să nu fie observați. Ușor. Înțeles. Păi să știi că și costumul meu e, rochia mea este portocalie, ghiși de ce?
1: Să-i
0: ghicesc, că îmi place să mă ascund într-un coș cu portocale, să nu fiu văzută. Bun, păi o să te întreb atunci următoarele două întrebări pentru tine. Prima e așa, ce-ai fi, Ioana, dacă ai fi un animal ierbivor? Poftim.
1: Aș fi o căprioară.
0: Ce drăguț! Ce-ți place la căprioare?
1: Că sunt așa drăguțe. Sunt așa foarte drăguțe.
0: Chiar sunt. Ai văzut vreodată vreo căprioară, în realitate?
1: Am văzut, cred. Nu știu.
0: N-ai văzut? Încă?
1: Nu știu dacă am văzut sau n-am văzut.
0: Dar, uite, ceva ce ai văzut. Și o să alegi probabil în funcție de ce știi că ai văzut. Ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: A, și un porumbel.
0: De ce?
1: Fiindcă mă doresc aproape în fiecare zi cu un porumbel.
0: Mm. Porumbel?
1: Aproape în fiecare zi.
0: Cu unul anume? Ai un porumbel, prieten?
1: Da. Mm. De porumbescul, văd des în partea
0: care. Porumbescul cheamă?
1: Da.
0: Ah, să-l salut din partea mea data viitoare.
1: Da.
0: Bine. Acum e rândul tău să-mi adresezi o întrebare.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal? Ce-ai fi dacă ai fi un... Păi nu mă gândesc un pic.
0: Gândește-te un pic.
1: Dacă ai fi un animal care zboară, în afară de păsări.
0: În afară de păsări?
1: Da.
0: Păi ce animale mai zboară în afară de păsări? Ce vrea să fie un porc zburător?
1: Dar, opas, ce-ai fi dacă ai fi un animal mare?
0: Un animal mare? Păi dacă aș fi un animal mare, mi-ar plăcea să fiu o balenă albastră.
1: Mm? Wow!
0: Aș fi mare, mare. Dacă tot să fiu mare, să fiu cea mai mare. Dar tu ce-ai fi dacă ai fi un animal mic?
1: Ar fi un șoricel.
0: De care șoricel? De casă, de câmp, de laborator?
1: De câmp.
0: De câmp, bine. Și încă o întrebare pentru tine. Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Aș fi un copac de mere.
0: De mere? Ai fi un măr?
1: Da.
0: Îți plac merele pe lângă căpșuni?
1: Da, îmi plac merele și căpșuni.
0: E foarte bine. Acum spune-mi dacă mai ai tu vreo curiozitate, o întrebare pentru mine.
1: Mai am o întrebare.
0: Care?
1: Ce ai fi dacă ai fi o frunză? Ce frunză ai fi?
0: Ce îmi place întrebarea asta. Păi să știi că dacă aș fi o frunză, mi-ar plăcea foarte mult. Și am mai spus asta, am spus că mi-ar plăcea să fiu copac, pentru că îmi plac frunzele de ginkgo biloba. Mi-ar plăcea să fiu astfel de frunză. Știi cum arată?
1: Nu.
0: Are formă așa de evantai, frunza de ginkgo biloba? Dar să știi că dacă nu știi încă, o să-ți dau misiune specială. Să găsești în următoarele zile, în plimbările tale prin parc, prin oraș, să găsești un astfel de copac. Crezi că e o misiune grea, nu? Spune.
1: Poți spune ceva?
0: Da?
1: Eu stau aici vreo 3 săptămâni la țară.
0: Așa.
1: Și după mă întorc la București.
0: Bine. Păi atunci când te întorci...
1: Poți să mai spun ceva secret? Ce poți să mai spun ceva?
0: Spune.
1: Să știi că eu anul ăsta intru la școală.
0: Anul ăsta intri... Wow! Da. Ce frumos! Păi dacă e un eveniment important și frumos și crezi și eu că ai multe emoții acolo, ești nerăbdătoare și curioasă?
1: Da!
0: Da! Păi abia aștept să intri la școală și să suni și să ne povestești cum e la școală.
1: Da!
0: Abia aștept! Da. Super, Ioana! Păi... Îți doresc petrecere frumoasă acolo la bunici. Nu știu dacă ai ginkgo biloba acolo, dar când te întorci în București, poate ți-amintești să cauți prin oraș unul. Da? Că aici sigur avem.
1: Da.
0: Bun, acum, nu știu dacă tu cunoști obiceiul de a trimite îmbrățișări la distanță, dar pot să-ți spun...
1: Da, am auzit.
0: Știi? Și vrei?
1: Am auzit.
0: Încercăm?
1: Da.
0: Atunci, închide ochii, te rog frumos. Încercăm varianta îmbrățișărilor de vară. Bine, atunci închide ochii, imaginează-ți că ești pe plajă, deschide brațele ca și cum te transformi într-o umbreluță de plajă și apoi strânge brațele ca și cum îți pui un colac în jurul tău și numără până la 3, dar s-aud și eu.
1: 1, 2, 3!
0: Și acum să-mi spui dacă te strâng prea tare. Sau dacă e bine.
1: M-am strâng prea tare.
0: Scuze, gata, acum e mai bine? E
1: da,
0: mai bine.
1: Da, da.
0: Perfect. Uite, și îmbrățișoarea ta e atât de plăcută. Ah, ziua mea a devenit mai frumoasă acum, Ioana. Îți mulțumesc tare mult. Distracție plăcută și să ne reauzim cu bine. Pupici!
1: Da!
0: Pa, pa!
1: Da!
0: Pa. Da, vă aștept și pe voi cu multe îmbrățișări mai strânse, mai relaxate, în funcție de entuziasm. Mereu e entuziasm, deci să vă așteptați la îmbrățișări strânse, dar eu mă aștept și la joacă, pentru că mai avem timp, iar Inimini Mai Nimo e pregătit. E nevoie doar ca voi să sunați la 0725 300 700 și să-i cereți un joc.

0: Acum îl invit la joacă pe Alexandru. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Hey! Ia spune-mi, Alexandru, vrei să jucăm ceva anume din ce are inimii mai inimos sau îl lași pe el să aleagă?
1: Jocul cu animaluse.
0: Cel cu da și nu pe animale?
1: Le cunosc animalusele, da.
0: Aha, să ghicim la ce animal se gândește celălalt? Sau să imităm?
1: Ăla cum pase, ăla cum pase.
0: Cu sunete?
1: Ăla cu sunete.
0: Cu sunete, bun. Păi, spune, inimini mai inimo, alege pentru mine jocul, ghicește ce animal imit.
1: Inimini mai inimo, vrea cu jocul.
2: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Uite că l-a ales pentru tine, Alexandru. Și ce trebuie să facem?
1: Nu l-am mai jucat.
0: Nu l-ai mai jucat. Păi atunci o să-ți spun că tu o să imiți sunetele unui animal la care te gândești și eu trebuie să ghicesc animăluțul. Și apoi eu scot niște sunete de animăluț și o să ghicești tu la ce animăluț m-am gândit și am imitat. Cum e? Simplu?
1: Cucurigu! Cucurigu!
0: Ăsta este sunetul unui cocoș care se trezește foarte devreme.
1: Da.
0: Aha. Păi atunci hai să mă gândesc și eu la un sunet și o să fac așa, stai așa.
1: Broască.
0: Ce anume?
1: Broască.
0: Nu. Nu, mai ghicește, mai fac o dată.
1: Găină.
0: Da. Era o găină, că m-a inspirat. Tu ai imitat un cocoș și eu am vrut să imit o găină. Mai încercăm?
1: Da.
0: Hai, tot tu acum. Cred că ai imitat o oiță care este foarte entuziasmată că s-a întâlnit cu alte oițe.
1: Da.
0: Hei! Bine, păi atunci stai așa, să încerc și eu să imit.
1: Porcul!
0: Ha-ha! Ce fel de porc?
1: Ce să zic?
0: Ce fel de porc? Ce culoare?
1: Ce fel de porc? Nu știu ce fel de porc.
0: Un porc domestic. Roz.
1: Da, da? Un porc domestic.
0: Mai încercăm cu încă un animăluț?
1: Da.
0: Haide, rândul tău. Cred că este sunetul unei văcuțe care admiră pajiștea înflorită.
1: Da.
0: Da. Da. Păi, hai să caut un sunet mai dificil de ghicit. Ia să vedem.
1: Asta nu.
0: Nu, stai că n-am scos încă sunetul. Urmează. Fii atent. Glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug glug. Super, Alexandru, ești foarte priceput la ghicit sunete. Bine, bine.
2: Bine, bine, bine.
0: Poftim?
1: Știu semnele de mașini.
0: Serios? Wow! Păi cum de știi tu semnele de mașini? Ai permis? Poți să conduci?
1: Nu am permis, dar le știu.
0: Că ești pasionat.
1: Am putat cu mașina și le știu.
0: Foarte.
1: Și toate le
0: știu. Mărci de mașini. Am înțeles. Bun, păi Te mai aștept la joacă.
1: Pomele sunt circulațiile.
0: Păi, mă gândeam că la ele te refer, că știi semnele de circulație, dar cu siguranță știi și semnele de circulație și cred că ești foarte curios și o să afli foarte multe lucruri în continuare. Dar poți să ghicești și sunetul pe care l-am dat eu la ghicit? Să-l asculți?
1: Da.
0: Îl dau. Fii atent. Ascultă. Ce crezi că s-a auzit?
1: Nu știu.
0: Nu știi. Păi atunci, o să te invit să asculți în continuare, că o să aflăm în câteva minute, o să aflăm și ce animăluț s-a auzit mai înainte. Acum însă, jocul nostru s-a încheiat. Spune-mi dacă ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut.
0: Și mie foarte mult. Foarte, foarte mult. Acum, Alexandru...
1: Și mai spunem la ICDC.
0: Păi eu te aștept la joacă. Te aștept și mâine dimineață și poimine, toată săptămâna, de la 10 la 12. Da? Mai vii?
1: Păi după mai putem, da, mai vii. După mai putem, după ce se termină, mai putem să sunăm?
0: Păi dacă ești nerăbdător și vrei să te joci tot azi, să știi că mai ai ocazia să te joci și diseară, de la ora 6 la ora 8, vine Spinner la joacă, tot cu inimini mai inimo.
1: Bine.
0: Da? Acum, vreau să-ți trimit o îmbrățișare, nu pleca fără îmbrățișare. Ne trimitem o îmbrățișare la distanță?
1: Da.
0: Închide ochii atunci și deschide brațele, fă-le așa ca o umbreluță, da? Ești o umbreluță pe plajă și acum strânge brațele ca și cum îți pui un colac și te rog numără până la 3.
1: 1, 2, 3,
0: și strânge 3. Și gata, uite, acum să-mi spui. Simți cât de tare te strâng în brațe?
1: Da.
0: Da, uite, de la mine e îmbrățișarea asta. Și să știi că a ajuns și îmbrățișarea ta la mine și e perfect. O să am o zi minunată și îți doresc și ție la fel. Pa, pa!
1: Pa!
0: Ne-am jucat, am ascultat și sunete, dar nu am aflat încă ce sunet este acesta. Așa că să continuăm să ascultăm din mesajele trimise de voi.
3: Pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, sunt din București, iar eu cred că este un pescăruș. Pa, pa, super spar!
0: Nu e acesta răspunsul?
4: Bună, Sparg, eu sunt Otaris și eu cred că este la următoarea întrebare, este pescăruș sau albatros? Pupici, pa, pa!
0: Pescăruș sau albatros? Îmi plac răspunsurile voastre, dar nu e cel pe care l-aștept.
5: Bună, eu sunt Eliza din Bucureș și am 4 ani. Și eu cred că e un cățeluș.
0: Eliza, îmi place că te-ai gândit la cățeluș, doar că nici ăsta nu este răspunsul.
6: Dragoș din București, am 7 ani și eu cred că e un câine supărat și tate crede că e o focă.
0: Oh, un câine supărat sau o focă, nu e acesta răspunsul. Andrada din București are 11 ani și ea crede că sunetul este făcut de o focă. Nu e foca, nu. Nu. Nectarie din București crede că sunetul este al unei curci. Bun, Sebi de 9 ani crede că este câinele, mulțumesc. Și ce mai avem? Mai avem un mesaj de la Paul.
7: Bună, eu sunt Paul din Timișoara, tot eu de mai devreme. Și cred că răspunsul este maimuța sau

0: este
1: Nectarie, care a spus că este sunetul unei curci. Da. Aceasta este o curcă. Da, dar vă mulțumesc tare mult pentru răspunsuri tuturor și vă aștept la joacă și mâine dimineață să ne jucăm aici cu jocurile alese de inimi mai nimo, să ascultăm ghicitori, să le ghiciți, să ne trimitem îmbrățișări și uite așa să ne petrecem în continuare o nouă zi minunată de vacanță. Cum spuneam, după amiază de la ora 18 vine Spinner, tot așa pentru o porție de joacă cu inimi mini mai nimo, Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi de la ora 20, iar mâine dimineață, da, vă aștept aici. Sunt Spark și vă îmbrățișez tare, tare, tare. Fiți buni cu tot ce e în jur. Pa, pa!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimi mini mai nimo.
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
4: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.

0: startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
6: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un

0: brâncișor face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo.
1: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iți-biți, te toți te la coreți.

0: treabă.
1: Dacă mă gândesc bine, să știi că am avut mare noroc până acum, de când am ajuns pe pământ.
2: Păi, ai vreun motiv anume care te face să spui asta?
1: Păi, gândește-te și tu. Sunt convinsă că Varsar și vartarii lui ne caută peste tot. Și, după cum îți dai seama, nu ne-au găsit, ceea ce înseamnă că suntem norocoși.
2: Aici ai dreptate. Ar fi interesant să-l rugăm pe Zimitot să vedem dacă poate face o scanare retroactivă a imediatei vecinătății a planetei Terra, măcar așa ca măsură de siguranță.
1: Ai perfectă dreptate, Zimitot.
3: Dai zi pe recepție, ca de obicei.
1: Eu și cu Piții ne-am gândit că n-ar fi rău dacă ne-am luat câteva măsuri de precauție
3: în legătură cu Varsar.
2: Da, Zimitot, credem că ar fi bine dacă am putea face o scanare retroactivă pentru a vedea dacă în ultima vreme scanerele au detectat prezența vreunei nave vartariene în galaxia Calea Lactee.
3: La aceste lucruri m-am gândit ceva mai de demult. Dar pentru asemenea scanare este necesară o mare cantitate de energie și momentan Zorar nu o poate furniza.
2: Uitasem de generatorul principal, dar nu se poate nici măcar așa la nivelul suprafeței terestre.
3: În atmosfera terestră, scanerele indică prezența a numeroase aparate de zbor biții, dar se pare că toate sunt de proveniență terestră. Mai exact, sunt avioanele oamenilor și elicoptere și planoare. E dificil într-o asemenea înghesuială ca scanerele să poată identifica navele cercetași individuale ale vartarilor. Deoarece acestea seamănă ca semnătură detectabilă cu avioanele pământenilor.
2: Am înțeles. Și totuși, o măsură de precauție n-ar strica.
1: Ar fi bine, că suntem destul de ușor de detectat.
3: M-am gândit și la asta.
2: Și noi ne-am gândit, dar trebuie făcut ceva.
3: Am și făcut. Mi-am permis să folosesc 2% din puțina energie pe care o mai poate genera nava noastră Zorar pentru a camufla nava.
2: Wow!
3: Mai exact, pentru a-i crea o imagine tridimensională, o imagine replică a clădirilor de pe Terra.
2: Inteligentă mișcare, Zimitot!
1: Înțeleg că dacă vreo navă cercetașa vartarilor scanează suprafața Terrei, va vedea multe clădiri și blocuri și case, dar nu va vedea nicio navă ziziloniană.
3: Foarte exact, Iții. Pentru că din exterior, nava Zorar seamănă acum cu o clădire obișnuită de pe pământ. Este un sistem de camuflaj excelent și m-am gândit că merită un consum relativ mic de energie ca să putem menține această imagine tridimensională de camuflaj.
2: Da, sigur! Siguranța și măsurile de prevenire nu sunt niciodată de prisos. Și având în vedere că nu putem ridica nava de la sol, e mai bine să nu putem fi detectați. N-am putea fugi, nu ne-am putea apăra. Ne-ar lua vartarii ca din oală. Dar așa, atâta vreme cât nu putem fi văzuți.
3: Interesant este faptul că m-am inspirat pentru această atitudine de la o ființă care trăiește pe pământ și care este un adevărat profesionist în arta camuflajului.
2: Iai, vrei să spui că pe pământ există un animaluț care se camuflează?
3: Biții, pe pământ sunt mai multe animale care se folosesc de camuflaj pentru a scăpa de eventuali urmăritori. Dar acesta despre care vorbesc eu acum se poate spune că este expertul, este asul camuflajului.
1: Dar cine este?
3: Acesta este cameleonul.
2: Și ce este cameleonul?
1: E mare?
3: Cameleonul este un fel de șopârlă. Sunt mai multe specii de cameleon și majoritatea trăiesc în insula Madagascar. Aceste șopârle nu sunt foarte mari. În funcție de specie, pot avea de la câțiva centimetri până la aproximativ 35 de centimetri.
2: Au blană!
1: Cum să aibă blană? N-ai auzit că sunt un fel de șopârle? Șopârlele nu au blană. Au pielea acoperită cu solzi.
3: Așa este, Iții. Și ar mai fi niște curiozități legate de această mică șopârlă.
2: Ce curiozități.
3: Își poate mișca ochii independent, fapt ce îi permite să privească în direcții diferite, dar în același timp.
1: Ce bine de el! Vede totul în jurul său. Înseamnă că nu poate fi luat prea ușor prin surprindere.
3: Așa este, Iți. O altă curiozitate este faptul că limba sa e foarte lungă, putând egala în unele cazuri chiar lungimea corpului. Ea se termină cu un vârf musculos foarte lipicios, cu ajutorul căruia reptila prinde și imobilizează prada. Extinderea limbii se face printr-o manevră extrem de rapidă, care nu durează mai mult de o 16-ime de secundă.
2: Ce rapiditate!
1: Și având în vedere că își schimbă culoarea pielii în funcție de locul în care se află,
2: și că își poate mișca fiecare ochi independent de celălalt,
1: și care limba atât de lungă,
2: ce mai înseamnă că este un vânător de temut?
1: Da, chiar zimitor. Cu ce se hrănește cameleonul?
3: Se hrănește cu mici insecte și, da, într-adevăr, având aceste calități, este un vânător de temut.
2: Ei, oricum el își schimbă doar culoarea. Pe când în naveta noastră zorar, mulțumită sistemului de camuflaj pus la punct de zimitot, nu și-a schimbat numai culoarea, ci și întreaga imagine.
1: Da, într-adevăr, nu ne-ar fi folosit prea mult să se fi schimbat numai culoarea.
2: Vărtare și-ar fi dat seama că noi suntem și nava Zorar, chiar dacă am fi fost portocalii sau orice altă culoare am fi avut. Dacă nu ne schimbam și forma, tot degeaba ar fi.
1: Așa că acum nu suntem decât o clădire printre alte clădiri.
2: Bună treabă și camuflajul ăsta!
3: Acum trebuie să vă las, pentru că vreau să verific starea generatoarelor și nivelul de energie disponibil. Cred că în curând vă voi putea da o veste bună prin repunerea în funcție a încă unui generator auxiliar de energie. Dar pentru moment vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții, la revedere, copii. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Deșteaptă mișcarea lui Zimitot de a camufla nava în acest mod.
1: Mie bine.

0: apărare ale navei și poate că și copiii ne vor ajuta la asta.
1: Până atunci, mai bine ne camuflăm și noi.
0: În ce să ne camuflăm?
1: În copii.
0: Păi suntem copii.
1: Să ne camuflăm în copiii de pe pământ.
0: Ece!
1: Da?
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și sufletul.
2: Da!
3: Zimi!
4: Da, Zimi!
5: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
6: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
6: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif, ca să nu-i moți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani, o definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: vezi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Statuile muzicale.
1: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bizi, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
2: Cu gândul!
4: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
5: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
2: Cu usturoi!
6: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
2: Ah, incorrect!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
5: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Începe școala, începe școala!
7: Da, începe școala!
6: Și o să ne întâlnim la...
7: evenimentul Școala de Supereroi!
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
9: Școala de Supereroi Itibiții.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: bagem vreo 2-3.
1: Bună, Iție, bună, Pici. Eu sunt Anisia și acum o să spun o glumă. Bună, sunt Anisia, am 59 de ani și sunt cochet acasă. Bună, sunt Constantin, am 49 de ani și sunt numai cu nasul în telefon. Bună, sunt Ecaterina, am 69 de ani. Ea vorbește aiurea, încă. Bună, sunt Mariana, am 99 de ani și stau după copii. Bună, sunt Viorel, am 100 de ani și mai trăiesc. Pa!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To us and snap, snap, snap, just like that.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept!

0: dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
2: Bună, Biții! Eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru

0: și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui, pentru că nu avea stăpâni. Paiții, paviți, biții, pupici cu sclipiți.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile Itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Ce este un secret?
4: Un secret este un lucru între doi oameni care povestesc ceva și ceva ce nu trebuie dat la toată lumea, adică nu trebuie să le spui tuturor.
5: Este o propoziție care o ție pentru tine și nu o dezvăluiești la nimeni.
4: Un secret este un lucru intim pe care poți să îl spui oricărei persoane vrei și altelor poți să o ții ascunsă deoarece este secretul tău.
3: Vocea copiilor.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce Mercu nu merge pe biciclet? Pentru că ai fâlpâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumă vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: pentru vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%! Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil! Zalando!
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
5: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Începe școala, începe școala.
9: Da, începe școala.
8: Și o să ne întâlnim la
9: evenimentul Școala de Supereroi.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiții.
9: Toată lumea este invitată.
10: Intrarea e liberă.
11: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
12: Școala de Supereroi Itzibiții.
13: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Cât vrei să țină vacanța de vară?
5: Non-stop!
6: Radio, plaza, iti-bici, te joci și te rocoiești!

0: Începe povestea de prânz.
1: O nouă poveste am pregătit pentru voi. Alex și prietenii săi. Alex este un copil foarte bun la învățătură, dar nici la sport nu-i mai prejos. Are o mulțime de prieteni. Colegii roiesc mereu în jurul său, atât la ore, intra cu ochiul la temele făcute de el, cât și în curtea școlii, unde fiecare vrea, de fiecare dată, să fie în echipă cu Alex. Și unde mai punem că aduce la școală și niște sandvișuri de-ți lasă gura apă. Iar el, fire darnică, împarte tot cu prietenii. Alex era foarte mândru de prietenia pe care i-o arătau colegii. Așa că nu se dădea în lături să le sară în ajutor ori de câte ori se ivea ocazia. Îi ajuta la teme, îi împrumuta cu orice ar fi avut nevoie, într-un cuvânt, era cel pe care toată clasa se baza la nevoie. Dar, fiind atât de plăcut și de popular printre copii, doi găligani dintr-o clasă mai mare i-au pus gând rău. L-au pândit într-o pauză și l-au prins într-un colț din curtea școlii, unde l-au încolțit, amenințându-l că or să-i dea o trântă de n-o să se vadă. "Nu-i corect," le strigă Alex cu curaj. "Voi sunteți doar doi, iar eu doar unul." Prietenii lui Alex erau și ei în curtea școlii, dar ce să vezi? Când au apărut cei mari cu priviri mânioase, toți colegii lui Alex au făcut nevăzuți care încotro, uitând că Alex era prietenul lor. Numai Horia, unul dintre copiii cei mai liniștiți din clasă, care nu-i ceruse niciodată nimic, a venit de îndată lângă Alex, au rămas unul lângă celălalt, gata să țină piept atacului. Din fericire, unul dintre profesori, văzând de la fereastră ce se întâmplă, îi strigă pe cei doi golani și conflictul se stinse înainte să înceapă. Întorcându-se în clasă, Alex îi mulțumi lui Horia, iar profesorul, care venise și el alături de băieți să vadă că totul este în regulă, le spuse încântat: "Bravo, Horia! Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar tu ești un prieten adevărat."
0: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Patrula Cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Noul an școlar începe cu emoții.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
0: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația, pas cu pas către sănătate. Ce înseamnă un meniu echilibrat, variat, cumpătat pentru copilul nostru? Ce aducem în farfuria sa de la trezire până la culcare? Avem mese principale și gustări? Avem doar mese principale? Depinde foarte mult de profilul alimentar al fiecărui copil. Cât acceptă, cât este necesar, care este ritmul său de creștere și de dezvoltare, care sunt recomandările pediatrului pentru copilul pe care l-avem în fața noastră. Nu există un șablon, nu există o dietă la modă, o dietă cu o aplicabilitate generală. Este doar un copil în fața noastră care are niște nevoi individuale la care noi trebuie să ne uităm și de acolo trasăm această legătură cu farfuria perfectă sau cel puțin potrivită pentru copilul nostru. Chiar dacă întâlnim în parc mămici care se laudă că au mâncat copiilor tot din farfurie, iar copilul nostru nu mănâncă tot din farfurie, nu este nevoie să recurgem la soluții rapide, să-l punem la televizor, la tabletă, la telefon, doar să bifăm și noi acea farfurie goală. Este important să vedem de ce refuză copilul mâncarea sau de ce refuză anumite alimente. Care sunt mesele pe care le primește cu bucurie, poate la nivel de textură, culoare, gust, asocieri, și astfel să venim cât mai mult în apropiere de acel profil alimentar pe care el îl primește cu drag. Față de acele alegeri alimentare, să găsim soluții la îndemână. Sunt copii mai mari, 5, 6, 7, 10 ani, care vor o farfurie perfectă, dar din definiția lor poate înseamnă numai fast food, șnițele, cartofi prăjiți, rar să mănânce fructe sau legume. Și acolo avem nevoie de adus în context educațional ce înseamnă pentru un copil la această vârstă varietatea și o farfurie potrivită. Avem nevoie de proteine la fiecare masă. Avem nevoie în același timp de o varietate și de culori diferite atunci când vorbim de fructe și de legume, dar nu puse toate la aceeași masă. Varietatea este una dintre regulile esențiale în nutriție, dar este important să vedem și ce alimente putem varia și care sunt cele pe care ar trebui să le aducem în mod repetat în meniul lor. Vorbim de produse care să ofere mai multă proteină, de exemplu. Carne, pește, ouă, produse lactate, fructe de mare. Acestea pot fi variate. Putem avea 2-3 zile carne, 2-3 zile pește, 2-3 zile produse lactate, 2-3 zile fructe de mare dacă nu are copilul nicio alergie sau nicio intoleranță. Iar alături de această sursă de proteine putem aduce legume cât mai multe și dacă nu sunt probleme legate de greutate sau de niște sensibilități metabolice, putem avea și garnituri reprezentate de cereale. Cușcuș, hrișcă, orez, paste integrale, paste de linte, de mazăr, de nou, de fasole, mămăligă, orez basmati, orez negru, orez roșu, astfel încât să creăm o varietate, deși nu sunt timp mai mare alocați gătitului, doar să ne uităm să vedem cum putem armoniza farfuria. Dacă ne gândim la aportul de grăsimi, este esențial și acesta. 2 linguri de ulei de măsline sau de rapiță sau de avocado putem adăuga în meniul copiilor noștri sau 2-3 porții de pește pe săptămână. În fiecare zi, dacă nu există un context alergenic, putem adăuga 5-6-7 migdale sau lune de pădure, fistic, astfel încât să aducem un aport și mai mare de grăsimi sănătoase. În momentul în care ne uităm la farfuria ideală pentru copilul nostru, trebuie să știm și ce obiectiv avem în raport cu acea farfurie. Vrem să-și mențină o greutate normală, vrem să crească în greutate, vrem să scadă în greutate, vrem să stimulăm buna funcționare a sistemului imunitar, vrem să-i aducem un aport mai mare de fier. Astfel putem defini ce îi se potrivește copilului nostru. Sunt situații în care în aceeași familie, la 2 copii, avem 2 farfurii diferite, pentru că nevoile sunt diferite. Poate unul are nevoie de a crește în greutate, altul are nevoie de a reduce puțin porția pentru a nu crește prea ușor în greutate. Așadar, vă invit să fiți prezenți în alegerile copiilor dumneavoastră, să vedeți cum puteți crea această farfurie răspunzând la cât mai multe nevoi, nu dorințe, ale copiilor, și până data viitoare vă invit să păstrați bucuria în familie și armonie în farfurie.
0: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce urare ai pentru planetă?
7: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru câte ne-ai lăsat să facem.

0: protejează.
1: Grijă pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
3: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
3: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie.

0: Bizi Bizi.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: lupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat, hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: beautiful, the things that I've got.
1: Este ora 5.
2: În picioare am o binge.
3: Radio Vraja. Ete bici. Te toți te la coreți.
4: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 7. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 10Z4000X. Itzi și Bici călătoresc cu nava Zorar prin galaxie. Zorar este atacată de o navă a vartarilor.
1: Suntem atacați!
5: Stai liniștit aici! Situația e sub control!
1: Zici tu?
5: Sigur! Uite, e doar o singură navă condusă de un vaiazan nătâng.
1: Îl cunoști pe vaiazanul care conduce nava?
5: Nu! De unde să-l cunosc?
1: Atunci de unde știi că e nătâng?
5: Păi dacă a făcut imprudența să se apropie atât de mult de nava noastră, înseamnă că nu știe cu cine are de-a face.
1: Cu Itzi și cu Bici, apărătorii galaxiei.
5: Exact! Armează torpilele fotonice
1: imediat!
5: Acum eu ochesc și când spun eu, tu tragi.
1: Sunt pregătită!
5: Stai! Nu încă! Încă puțin! Mai sus! Vreau să trag torpila direct în motor!
1: N-ai tu precizia asta!
5: Zici tu? Stai să vezi! Mai jos puțin! Puțin stânga? Acum? Trage!
1: Trag! N-ai tu precizia asta?
5: Uită-te pe hublou cu ochii tăi, direct în motor!
1: Se aprind motoarele de rezervă. L-ai făcut praf, bravo!
5: Nu știu ei cu cine au de-a face. Pregătește a doua torpilă. Ne distrăm.
1: Nu cred că mai e nevoie. Uită-te și tu pe hublou. Au întors nava cu spatele.
5: L-am pus pe fugă. Nimeni nu ne stă în cale. Noi suntem apărătorii galaxiei.
4: Apărătorii unei băltoace de zigalon. Nici termucoș de Tolozai 2. Asta sunteți.
1: Zimi tot, ce e cu tine? Altădată ne-ai fi lăudat pentru isprava noastră.
4: Altădată nu e acum, iar acum nu e altădată.
5: Zimi tot, ce e cu tine? Nu ești tu prietenul nostru?
4: Eu sunt Zimi tot, computerul de bord al navei Zora. Sunt omniprezent. Aștept comenzi.
5: E doar un computer.
1: Da, dar e prietenul nostru.
5: Așa e. Prietene, introduc coordonatele. Ne întoarcem pe Zizilon.
4: Am introdus coordonatele. Ne îndreptăm spre Zizilon.
5: Itzi, ceva nu e în regulă.
1: Ce?
5: Uită-te pe planetarium! Nu mergem spre Zizilon!
1: Ai dreptate! Arată că mergem direct spre Vadrazon, planeta Vartarilor. Crezi că s-a defectat planetariumul?
5: Imposibil! Cine a mai văzut în toată galaxia un planetarium defect?
1: Asta înseamnă că...
5: s-a defectat Zimitot!
1: Săracul, poate se simte rău.
5: Zimitot, tu ne aduci direct către Vadrazon!
4: Afirmativ.
5: Fă bine și schimbă cursul cu 180 de grade. Noi vrem să mergem pe Zizilon, în niciun caz pe Vadrazon.
4: Nu îmi pasă de ceea ce vreți voi. Eu nu vreau.
5: Zimitot, ce e cu tine?
4: Vreau să vă duc și să vă predau marelui Varsar.
1: Ce l-a apucat?
5: Iti, nu știu ce l-a apucat, dar treci repede pe comanda manuală. Vom pilota nava manual.
1: Nu pot! Comenzile manuale sunt blocate.
5: Stai să te ajut eu. Am mai multă forță. Ai dreptate. Sunt blocate. Nu pot să le mișc.
4: Comenzile manuale nu mai sunt funcționale. Eu le-am blocat. Mergem să vă predau lui Varsar.
1: Nu pot să ne faci una ca asta, doar ești prietenul nostru.
4: Am fost. Acum nu mai sunt.
5: Repede! Hai să ne ejectăm în spațiu. E unica soluție. Dacă mai rămânem, ajungem pe Vadrazon. Vino!
1: Dar e așa de mică capsula. Cum încăpem amândoi?
5: Eu mă așez aici, așa.
1: Și eu unde încap?
5: Tu o să stai la mine în brațe. Hai, vino!
1: Ce să fac? Dacă trebuie, trebuie. Opa, așa, poți să închizi trapa.

0: Alții, ce-i cu voi aici? Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: De ce faceți voi în capsula asta? Unde ați lăsat nava Zorar?
1: Nu știm ce s-a întâmplat. Zi-mi tot, parcă a nebunit de tot.
2: Nu mai vroia să ne ducă pe Zizilon.
1: Mai rău, voia să ne aducă direct pe Vadrazon să ne predea lui Varsar.
2: Cred că s-a defectat de tot.
0: Nu, nu, exclus. Dacă s-ar fi defectat, e posibil să nu mai fie capabil să vă ducă pe Zizilon. Dacă spuneți că a vrut să vă ducă pe Vadrazon, asta înseamnă deja o intenție malefică, ce nu poate fi pusă pe seama unei defecțiuni a lui Zimitot.
1: Atunci, ce s-a întâmplat?
0: Cred că cineva a intrat în mintea lui Zimitot și a pus stăpânire pe el.
2: Cum să intre cineva în mintea lui? E posibil așa ceva?
1: Păi în computerul central al lui Zimitot nu încape decât un copil de Tolozai 1, dacă se gămuiește. Și tot nu mai rămâne loc pentru circuite.
0: Nu în felul ăsta. Cineva și-a transferat gândurile în memoria computerului sub forma unui program care acționează asupra informațiilor stocate în memoria virtuală a lui Zimitot.
1: Se poate așa ceva?
0: Te poate face să pătrunzi cu mintea în circuitele electronice, adică în memoria computerului sub forma unui program. Dacă eu am reușit să inventez asta, înseamnă că și Vartarii ar putea dispune de o tehnologie asemănătoare. Dar transferul nu se poate face de la mare distanță. Trebuie să te apropii. Spuneți-mi, ați avut de-a face cu Vartari în ultima vreme?
1: Nu! Doar cu o navă condusă de un vaiazan nătâng care a îndrăznit să se apropie prea mult de noi.
2: I-am pus pe fugă imediat. Le-am tras o torpilă direct în motor. Finiu! A făcut bum și au fugit în spațiu.
0: Nu vă pripiți, copii. Eu cred că vaiazanul ăla nu era chiar atât de nătâng. Ați fost atrași într-o cursă. Scopul navei nu era să vă distrugă, ci doar să se apropie de nava Zorar.
2: De ce?
0: Eu cred că vaiazanul ăla, departe de a fi nătâng, a fost foarte viclean. S-a apropiat de nava voastră și s-a transferat sub formă de informație în creierul electronic al lui Zimitot.
1: Acum înțeleg totul. Vaiazanul a pus stăpânire pe Zimitot pe dinăuntru, cum s-ar zice.
0: Cam așa ceva.
1: La mar? Poți să ne introduci și pe noi în mintea lui Zimitot? Îl vom căuta pe acolo, pe vaiazan, și îl vom înfrunta ca să-l reparăm pe Zimitot.
0: Tehnic e posibil, dar e destul de periculos. Vă încumetați voi la așa ceva?
2: Mai încape vorbă!
1: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon și nu ne temem de nimic!
2: Zimitot e prietenul nostru! Hai să-l salvăm!
0: Bine! Atunci pornesc motoarele să ajungem din urmă în nava Zorar!
2: La drum!
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Iți!
1: Iți!
2: Bici!
1: Iți, bici, bici, iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
2: Mi-am adus aminte! Hai să cântăm și despre Zimitot!
1: Chiar pe el mergem să-l salvăm! Zimi!
2: Tot!
1: Tot!
2: Zimi!
1: Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot!
0: Țineți-vă bine! Accelerez!
1: Deja văd pe hublou nava Zorar.
2: Da, am ajuns-o din urmă.
0: Stați liniștiți! Am prins nava cu o undă tractoare. Nu mai poate scăpa. E timpul să vă pregătiți să intrați în mintea lui Zimitot.
1: Cum facem asta?
0: Puneți-vă căștile astea pe cap. Așa scoateți antenele prin găurile astea. Acum eu îndrept antena spre nava Zorar și vă voi proiecta gândurile în creierul electronic al lui Zimitot sub formă de programe. Închideți ochii.
2: I-am închis.
3: Gata. Și eu am închis ochii.
0: Acum voi face transferul. Spiritul bun.

0: Ce de luminițe! Ce ciudat e totul!
1: Asta trebuie să fie informația! Așa arată văzută dinăuntru!
0: Bici! Dar eu cum văd luminițele? Că doar am închis ochii! Nu mai am ochi!
1: Nici eu!
0: Nu am nici mâini!
1: Nici cap! Nici picioare!
0: Nici antenuțe nu mai am! Bici! Noi nu mai avem corpuri!
1: Așa e! Foarte ciudat! Să-ți spun drept, mă așteptam la asta! Acum suntem două programe!
0: Bici, uită-te la tine ce caragios arăți!
1: Ce vezi tu? E o înșiruire de mega-octeți! Izi, acum noi suntem două programe!
0: Aha! Nu înțeleg! Da, dacă zici tu, așa trebuie să fie! Și acum, ce face?
1: Vezi și voi ăla ca un rude lumină care curge cu viteză amețitoare?
0: Da, îl văd! E fantastic!
1: Aia e magistrala pe care circulă informația de la creierul electronic spre periferice și invers. Trebuie să mergem pe magistrală până ajungem în creierul pozitronic.
0: Vrei să ne băgăm acolo?
1: Ia-mă de mână și hai în șuvoiul de informații.
0: De care mâna să te iau, că nu mai ai mâini? Arăți ca o șiruire de 0 și 1. Ce caragios ești!
1: Uită-te la tine! Ține-te aproape de mine! La 3, sorim! 1, 2, 3!
0: Ce repede mergem! Simt că amețesc!
1: Ce să faci? Informația circulă cu viteză și noi acum nu suntem altceva decât informație!
0: Unde suntem? Bici? Ești aici? Mi-e frică! Bici! Bici, unde ești?
1: Pau! Te-ai speriat! Aici sunt! Nu mă vezi!
0: Nu te vedeam printre atâtea programe! E plin de 0 și 1 care joacă în fața mea! Toate alcătuiesc parcă un model!
1: Da? Parcă încep să se țeasă niște imagini! Ha! Ia uite! Planete! Sori!
0: Wow! Uite ce de animale! Și plante! Formule, aparate! Uite ce de chipuri!
1: Știu! Suntem ca într-un fel de bibliotecă virtuală! Aici areți mito depozitată o grămadă de informație despre orice! De aia Zimitot știe tot!
0: Au! M-a lovit un program! Uite alte programe! Vin amenințătoare spre noi!
1: Sunt programe de protecție! Să fugim!
0: Nu pot! Vin mai repede decât noi! Ce ne fac dacă ne prind?
1: Vă să ne șterg în mod fizic! Vin aici repede! Ca să ne ascundem într-un fișier secret de sistemul de programele de protecție nu au acces! Intră! Repede!
0: Cum căbem noi aici?
1: Ca mine! Priază de așa!
0: Da! Uite cum am încăput amândoi aici! Nu prea înțeleg!
1: Păi am încăput că ne-am arhivat!
0: Da! Adică ne-am pierd așa cum spui tu! Eu nu prea înțeleg!
1: Gata! Putem ieși! Au plecat programele de protecție! Hai! Dezarhivează-te!
0: Cum?
1: Fă ca mine!
0: Uite! Mă dezarhivez și eu! Gata! Mi-e frică! Ce-a fost asta?
1: Păi are și de ce să-ți fie frică? Zimitot a activat programul de scanare automată! Dacă nu ne recunoaște, ne va considera virus și ne va șterge din memoria lui!
0: Cum să nu ne recunoască? Doar suntem prietenii lui!
1: Să-l facem să știe! Hei! Zimitot! Suntem noi! Iți și minții, prietenii tăi!
0: Suntem noi! Prietenii tăi!
2: Iți, Bici... sunteți prieteni voi sunteți prieteni? Nu, nu vă recunosc. Trebuie să vă șterg de pe hart. Eu nu vreau, dar trebuie.
1: Repede! Să fugim de prinde scanarea din urmă!
0: Unde să fugim? Ne-au cercuit din toate părțile!
1: Ha, pe aici! E singura șansă! Trebuie să pătrundem în unitatea logică!
0: Pe aici închis nu putem trece!
1: Nu e închis! E doar parola! Trebuie să dăm parola ca să putem trece!
2: Dați-mi drumul!
0: Uite un program care se zbate!
1: E imobilizat între două instrucțiuni de condiționare! E prins între dacă și atunci! Stai să-l eliberez!
0: Bravo! L-ai eliberat!
2: Vă mulțumesc, prieteni!
0: Ce ești?
1: Ai vocea lui Zimitot!
2: Păi sunt chiar eu, programul logic Zimitot! Nu știu cum, dar un vaiazan a pătruns aici. M-a imobilizat între cele două instrucțiuni de condiționare. A intrat în unitatea logică și de acolo a preluat comanda. Eu nu mai aveam nicio putere. Sper să nu vă supărați pe mine dacă v-am pricinuit necazuri.
1: Nicio problemă! Programul logic Zimitot! Ne dăm seama că nu era vina ta. Hai repede în unitatea logică!
2: Pe aici! Veniți după mine!
1: Uite, programul lor trebuie să fie vaiazanul!
0: Nu era atât de

0: nu vă faceți griji. Am preluat comanda.
1: E periculos să lăsăm pe acolo în libertate. Se poate întoarce.
0: V-am spus că am preluat comanda. Acum declanșez scanarea care îl va găsi și îl va șterge de pe disc. Am dat comanda șterge. Uită-l! A dispărut.
1: Am scăpat de el! Ura! Până la urmă tot i-am venit de hack. Doar suntem apărători galaxiei.
0: Nu uitați că și eu v-am ajutat. Aveți legătura cu înțeleptul Lamar?
2: Ce faceți, băieți? Ați reușit?
1: Da, am reușit! L-am prins pe Vaiazan și l-am șters.
2: Atunci pregătiți-vă să vă aduc înapoi.
3: Gata! Acum puteți deschide ochii.
4: Suntem din nou noi!
5: Uite! Am mânuțe și antene! Avem din nou corpuri!
4: Ce călătorie interesantă! A fost extraordinar în interiorul lui Zimitot!
3: Stați să vă dau jos căștile astea! Așa, decuplez și electrozii...
4: Să mă dezmorțesc, că am amorțit! Am un chef să alerg!
5: Și eu!
6: Prinde-mă!
4: Stai că te prind!
6: Prinde-mă!
4: N-ai nicio șansă!
6: Ba da!
4: Ba nu!
0: Acum mă simt mult mai bine. Cu Vaiazanul sub formă de program în mine simțeam că îmi pierd mințile. Ce bine că Iții și Biții sunt lângă mine. Trebuie să mereu încarc acumulatorii.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ei sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce este un secret?
2: Un secret este un lucru între doi oameni care povestesc ceva și ceva ce nu trebuie dat la toată lumea, adică nu trebuie să le spui tuturor.
3: Este o propoziție care o ții pentru tine și nu o dezvăluiești la nimeni.
2: Un secret este un lucru intim pe care poți să îl spui oricărei persoane vrei și altelor poți să o ții ascunsă deoarece este secretul tău.
1: Vocea copiilor.

am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportisimo!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
6: Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
6: Și o să ne întâlnim la...
7: Evenimentul Școala de Supereroi!
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți

0: tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Iar astăzi este luni, 17 august și ne jucăm cu Inimini Mainimo. Dacă și tu vrei să te joci în direct cu Inimini Mainimo aici pe Radio ITV FM, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță ITV sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui Inimini Mainimo un joc, să descoperim împreună ce joc alege Inimini Mainimo pentru tine.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: un spinner super roll care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni, 17 august. Și acum, inimoi este gata de joacă cu Marc. Marc are 6 ani și este din Cluj. Salut, Marc!
1: Salut, super spinner!
0: Ce faci, Marc? Unde ești?
1: Sunt în mașină, acum merg la rugby.
0: Te duci și vii de acasă și te duci la rugby, înțeles.
1: Da, vin de acasă.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Mi-a plăcut că am mers în concediu.
0: Oh, unde ai mers în concediu?
1: Am mers la Muntenegru, la mare.
0: Foarte interesant. Tu, acum când o să înceapă școala, o să începi clasa pregătitoare sau începi clasa întâia? Ce clasă începi?
1: Întâia.
0: A întâia? Deja ai terminat pregătitoarea?
1: Da.
0: Bravo, felicitări. Și cum îți este cu cititul? Cum te descurci la citit?
1: Bine.
0: Bine?
1: Mă descurc.
0: Mă bucur să aud asta. Felicitări. Păi, hai până ajungi la rugby, repede să-i cerem lui Inimo un joc, să ne jucăm. Te rog, cere-i.
1: Inimo, te rog frumos să-mi dai jocul alb-negru, da și nu.
2: Inimo, pick me. Alb-negru, nu și da.
0: Extraordinar, exact ce ai vrut tu, ți-a dat. Poți să le explici prietenilor noștri care te ascultă acum pe ITBC FM care sunt regulile jocului?
1: Regulile jocului sunt...
0: Da.
1: Cineva...
0: Eu.
1: Cineva întreabă și celălalt răspunde.
0: Eu o să întreb și tu o să răspund.
1: Cel care răspunde n-are voie să spună alb-negru, da și nu.
0: Foarte bine, foarte corect. Păi haide să începem. Ia zi-mi, de când ai început să faci cursuri de rugby? De când mergi la rugby?
1: De la 5 ani.
0: Oh, deci de un an deja.
1: Da.
0: Ok, da. Mai departe. Zi-mi, te rog, ce-ți place la acest sport?
1: Îmi place că este un sport de contact, că plachez și e foarte fain.
0: Da, da, mai ales că la vârsta asta este foarte plăcut așa să te joci așa, în sport din ăsta de contact, așa, să te iei la trântă. Tu ai văzut chiar și pisoii se iau la trântă, ai văzut vreodată pisoi care se iau la trântă între ei?
1: Desigur.
0: Mă bucur să aud asta. Da, da, cred că este un sport foarte fain. Ia uite-te în jurul tău și spune-mi repede niște obiecte pe care le vezi și care au alb pe ele. Ce vezi cu alb?
1: Pachetul de șervețele. Bun.
0: Super. Altceva, ce mai este alb?
1: Ceva de la aerul condiționat. Ce îți arată pe cât e aerul condiționat?
0: Aha. Mai ai cu alb?
1: Da, mai am unul.
0: Da, bun.
1: Nu, hai. Două.
0: Două. Nu, nu.
1: Mai okay. am.
0: Ok, te rog. Hai.
1: Mai am ceasul de pe mașină.
0: Este alb sau negru? Alb.
1: Desigur.
0: Ok. Bun.
1: Și mai am un lucru.
0: Te rog.
1: De fapt două.
0: Te rog.
1: Butoanele de pe care pun radio. Și scrisul care scrie ce radio este.
0: Extraordinar. Măi, cum ți se pare jocul ăsta în care se descopere obiecte cu anumite culoare?
1: fain.
0: E fain, da. Că aș putea să-ți dau și cu negru, acum aș putea să-ți dau și cu roșu și verde și o să vezi că descoperi cu fiecare culoare. Bine, alb și negru cred că sunt mult mai prezente în jurul nostru. Ok, ok, gata, gata, gata.
1: O să mai dai.
0: A, negru, de data asta cu negru, te rog.
1: Ochelarul lui tata.
0: Sunt negri, da.
1: Volanul de la mașină. Scaunul meu, scaunul din față. Mașina.
0: Da. Mașina e neagră?
1: Desigur.
0: Wow! Ok, bun, altceva.
1: Și chestia aia e care, cu două ecrane care arată aerul condiționat și butonele de unde leg radioul.
0: Aha, deci alea sunt negre. Super tare. Mi-a plăcut foarte mult, Marc, că ai fost foarte atent. Doar de două ori ai zis, cred că de trei ori, da, nu, în cadrul jocului, dar asta pentru că ai fost foarte atent și foarte absorbit de jocul pe care l-am avut, de a găsi obiecte. Ceea ce eu zic că mi-a plăcut cum te-ai concentrat. Zi, te rog.
1: Eu am numărat de câte ori am zis alb, negru, da și nu.
0: N-ai
1: zis. Și-am zis doar o dată da.
0: Da, da, și odată nu. Nu contează, nu contează. Eu zic că te-ai...
1: Doar zic... odată, da.
0: Ah, ok, ok, ok, bine. Și acum de vreo două ori. Bine, ia zi inimi, inima, inimo, cum s-a descurcat la acest joc.
2: Bine, bine, bine.
0: Te-ai descurcat bine. Mai ales că ai fost foarte atent și foarte prezent să cauți tot felul de obiecte alb și negre. Felicitări. Ai jucat vreodată alb, negru, nu și da cu biții?
1: Nu.
0: Păi cu el ar trebui să joci. Cu el ar trebui să joci că el este maestru la acest joc. Eu, ai văzut, eu te pun să te gândești la tot felul de lucruri ca să, nu, ca să uiți să nu mai fii atât de atent și să-ți mai scape câte un nu și da. Dar el este maestru, maestru. Poate îl suni și pe el într-o dimineață sau când este el și te joci cu el, da? Bine, Marc. Marc, în același timp, poate mă mai sun și pe mine altă dată și mai jucăm și alt joc. Ok?
1: Da.
0: Bine. Ia, te rog, transmite un mesaj copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să facă sport.
0: Aha.
1: Să crească sănătos și să se bucure de vacanță și să mănânce cât mai multe lucruri sănătoase.
0: Așa îți dorești și ție, să te bucuri de sport, de rugby, multă sănătate și spor la învățătură când o să înceapă școala. Dar poate ne mai auzim până atunci, poate mai dai telefon, ok? Aici la inimi, inimi, inimi.
1: Da.
0: Toate cele bune, o zi frumoasă, la revedere, Marc!
1: Pa, tineri!
0: Pa, Marc! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
5: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă! Iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
7: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
8: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM, iar astăzi este luni, 17 august. A trecut, cred că au trecut 2-3 ani din vacanță, ne-am jucat, sunt tare curios să aflu de la voi ce ați mai făcut în această vacanță, ce ați făcut și vi-a plăcut. Și în același timp, sunt curios și cine răspunde următoarei provocări a lui Inimini Mainimo.
1: Inimini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Este o provocare pentru tine care asculti acum Radio ITBT FM. Ce trebuie să faci la această provocare? Să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui două adevăruri și o minciună. Trei informații. Una dintre ele să fie o minciunică. Eu voi ghici care este minciuna. Trimiți primul mesaj cu cele trei informații, dintre care o minciună, după care mai trimiți un mesaj și îmi spui care era minciuna. Eu întâi o să-ți ascult primul mesaj, îți răspund și după aia ascultăm al doilea, ia să vedem dacă funcționează. Până atunci să-ți dau un exemplu de trei informații. De exemplu, eu sunt Spinner și acum a doua informație, vorbesc cu tine aici pe Radio ITBT FM, iar a treia informație, pe aici prin studioul ITBT FM trece tramvaiul numărul 1 din București. Care crezi că este minciuna? Într-adevăr, tramvaiul numărul 1 nu trece prin studioul ITBT FM, trece prin Piața Victoriei. Bine, puteam să zic alta și mai o minciună și mai gogonată, ca să-ți dai seama, dar nu trebuie să faci neapărat minciuni gogonate ca să-mi dau eu seama care este minciunea. Puteam să zic că am venit călare pe un ponei sau că am mâncat astăzi un crocodil. N-am mâncat crocodil, am mâncat pepene. Bun. Ok, hai, aștept provocarea la două adevăruri și o minciună pe WhatsApp la 0725 300 700.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este luni, 17 august, și v-am lansat o provocare, două adevăruri și o minciună. Trimiteți un mesaj în care să spuneți trei informații, dintre care una este o minciunică. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Și după aceea să trimiți și al doilea mesaj în care să spui care este minciuna, informația falsă. Până începem jocul cu două adevăruri și o minciună, mulțumesc că ați trimis, o să le ascultăm puțin mai încolo. Vreau să vă anunț ceva foarte important. Vacanța se apropie așa ușor, ușor de final și ne pregătim de începutul școlii. Pe 12 septembrie avem o întâlnire importantă. Pentru că începem un nou an școlar, vreau și eu și supereroii Itzibiții, ne dorim ca toți să începem acest nou an școlar cu superputerile activate. De aia am organizat un nou eveniment, Școala de Supereroi Itzibiții, în Parcul Lumea Copiilor din București. O zi în care voi, copiii și părinții, sunteți așteptați să ne bucurăm împreună de joacă, energie și experiențe care să ne activeze toate superputerile pentru începutul noului an școlar. Curaj, creativitate, bunătate, energie, prietenie. Pe toate le punem la treabă în așa fel încât să avem un an școlar minunat. Așadar, ține minte, ne vedem sâmbătă, 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor, la Școala de Supereroi Itzibiții, și pornim împreună cu energie într-un nou an școlar.

0: are both so intense. Put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream. Relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
3: In summer.
4: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiti FM. Astăzi este luni, 17 august și ne jucăm cu inimii, inima, inimă. Și să descoper acum cine a acceptat provocarea două adevăruri și o minciună lansată pentru voi toți prietenii care ne ascultați acum pe Itibiti FM. Ce trebuie să faci tu dacă încă nu ai răspuns la această provocare? Să-mi trimiți în primul rând un mesaj în care să-mi spui două adevăruri și o minciună, trei informații. Imediat o să le ascultăm mesajele trimise și o să vezi cam cum se joacă. Și după aceea să-mi trimiți încă un mesaj al doilea în care să-mi spui care este adevărul, adică care a fost minciuna. Ia să ascultăm primul mesaj.
5: Bună, Spine, pe mine mă cheamă Teodor.
4: Te salut, Teodor.
5: Din București.
4: Așa.
5: Am 7 ani.
4: Mulți înainte.
5: Și două adevăruri și o minciună sunt. N-am văzut niciodată un cal.
4: Ok.
5: Am 2 pisici.
4: Ok.
5: Și dinozaurii au existat.
4: Păi, dinozaurii, pa! Pa.
5: Minciuna este ca...
4: Stop. Da. Scuze, eu a trebuit să opresc înainte să... Deci, dinozaurii clar au existat, că am văzut eu scheletele lor. Așa, dinozaurii au existat. E posibil să ai... Nu, ai zis că n-ai văzut niciodată un cal?
5: Bună, Spine, pe mine mă cheamă Teodor.
4: Așa, și ai zis că n-ai văzut niciodată un cal. Ai 2 pisici, posibil, este posibil. Și cred că minciunea e că nu ai văzut niciodată un cal. Nu se poate, măcar într-o la televizor, pe telefon, undeva tot ai văzut un cal. Ia zi, care era minciuna?
5: Minciuna este calul.
4: Da, calul. Calul e o minciună. Nu calul e o minciună, ci că nu ai văzut până acum un cal. Super! Mulțumesc mult de tot pentru joc. Cum s-a jucat inimii, inima, inima, o doua adevărul și o minciună?
6: Bine, bine, bine!
4: Așa zic și eu, te-ai jucat foarte bine. Mai departe, Damian! Damian, mi-ai trimis 2 mesaje? Să-mi trimis și al doilea mesaj în care să-mi spui care este minciuna.
7: Bună, sunt Andreea, sunt din Dumbovița.
4: Bună, Andreea!
7: Am 5 ani,
4: da.
7: Și... Adevărul și minciuna mea.
4: Așa, te rog.
7: Este că am o balenă în mașină.
4: O balenă.
7: Am jucării,
4: da,
7: în casă.
4: Da.
7: Și eu nu mănânc înghețată.
4: Stai puțin. Ai zis că nu mănânci înghețată sau că mănânci înghețată?
7: Și eu nu mănânc înghețată. Minciuna era că nu-mi place minciuna.
4: Stai puțin. Deci aș fi crezut că minciuna este că ai o balenă în mașină, că n-ai cum să ai o balenă în mașină, dar poți să ai o balenă de jucărie. Și atunci minciuna este asta cu înghețata. Cum să nu mănânci înghețată? Sau că nu-ți place înghețata? Ia, așa este?
7: Minciuna era că nu-mi place înghețată.
4: Da, super tare! Bine, ia zi inimii, inima, inima, cum s-a descurcat la acest joc?
6: Felicitări! Ai răspuns bine!
4: Foarte bine! Mulțumesc mult de tot! Mai departe!
8: Bună, Spina! Sunt Andreea din București.
4: Bună, Andreea!
8: Am 8 ani.
4: Da.
8: Și... eu voi spune, la locul 2 aventuri, adevărul și o minciună. Deci, am un cățel.
4: Așa.
8: Doi, am două pisici.
4: Da.
8: Trei, am primit o bicicletă nouă. Pa!
4: Stop! Ai un cățel, dar ai primit două pisici. Eu cred că minciuna este asta cu pisicile. Cred că ai un cățel deja. Nu cred că ai primit două pisici și că ai o bicicletă. Ai zis că ai și bicicletă? Ce ai zis?
8: Am primit o bicicletă nouă.
4: Da, cred că ai primit o bicicletă nouă. Ia să vedem, care este?
8: Nu, no, sunt tot Andreea și minciuna este am un cățel.
4: Deci, înseamnă că adevărul este că ai primit două pisici și o bicicletă nouă. Ai primit prea multe lucruri dintr-o dată. Ok, bine, te-ai descurcat foarte bine, eu nu am ghicit.
6: Hei, la fix!
4: Da, la fix, ai trimis trei informații și m-ai băgat în ceață cu ele. Aplauze pentru toți trei care v-ați jucat. Hai, te poți juca și tu două adevăruri și o minciună. Trimite-mi întâi mesajul cu cele trei informații, după aceea al doilea mesaj să-mi spui care a fost minciuna. Sunt tare curios să descoper.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare.

0: O asigurare de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
2: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este?

0: Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar: pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Anton Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBITS FM. Este luni, 17 august, ne jucăm cu inimii, inima, inimo, iar Ștefan, care are 5 ani și este din Cristian de lângă Sibiu, este și el gata de joacă. Te salut, Ștefan!
1: Da!
0: Salut!
1: Salut!
0: Ștefan!
1: Înainte...
0: Îi faci bine, da?
1: Sunt în casă, mai joc cu niște Lego.
0: E extraordinar, tu îmi citești deja gândurile. Nici nu te-am întrebat, dar tu ai răspuns foarte bine la ce mă gândeam eu. Acum, zi-mi ceva ce ai făcut în vacanța asta și ți-a plăcut.
1: Foarte mult mi-a plăcut că am fost la mare.
0: Oh, unde la mare și ce ai făcut acolo?
1: Păi am fost în Grecia. Uh-huh. Și în una dintre drumurile noastre ne-am oprit la ITBITS Party.
0: Oh, ce mă bucur! Ce, ți-a plăcut acolo la ITBITS Party?
1: Da, foarte mult.
0: Și ce ți-a plăcut acolo? Ce te-ai jucat?
1: Păi, mi-a plăcut că am stat la ITBITS Party, să știi că mi-a plăcut cel mai mult. Nu știam că am stat. Deci cel mai mult mi-a plăcut că nu că am stat.
0: Da.
1: Dar...
0: ai câștigat și premii?
1: Da, am primit și premii.
0: A, super, super. Bine. Spune, vrei să mai spui ceva?
1: Băi, da.
0: Zi. Și după aceea trecem la jocul cu adevărul și o minciună.
1: Bine, mai bine că spun după... Am uitat ce voiam să spun.
0: Bine, lasă. Hai atunci să trecem la jocul două adevăruri și o minciună. Este un joc pe care l-am lansat pentru toți copiii. Haide mai întâi tu atunci. Bine, hai să-l mai ascultăm pe Inimini Mai Nimou, cum a zis el.
2: Inimini Mai Nimou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Hai, spune tu trei informații și eu o să ghicesc care este minciuna.
1: Bine.
0: Te rog.
1: Azi după ce am venit de la grădiniță, am mâncat înghețată. Uh-huh. Azi m-am jucat mult cu un singur coleg, pentru că celălalt coleg bun nu a fost. Și azi am stat un pic ca afară mult.
0: Cred că minciunica e foarte dificil, foarte dificil. Îmi vine să zic că minciunica este că ai stat afară un pic, afară mult. Un pic, dar s-ar putea să... Asta este minciunica?
1: Da,
0: ai ghicit. Extraordinar, aplauze pentru amândoi. Ștefan, fii atent ce provocare am acum pentru tine. Copiii au trimis mesaje, o să ascultăm împreună și tu o să-mi spui care este minciunica și după aia ascultăm pe copii să vedem dacă într-adevăr aia era minciunica. Ești pregătit?
1: Da.
0: Hai, ascultă aici cu atenție și tu îmi zici care din tot ce au zis copiii este minciunica. Ia să auzim. Stai, nu se aude. Acum, imediat. Auzim toată lumea.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Ian din București, am 7 ani. Și de adevărul și o minciună m-am gândit. Mie îmi place să fac magie,
0: da,
3: și să culeg ciuperci și să mănânc sănătos. Pa, Spinner! Pupiș,
4: picioși pe obraz sănătos.
0: Pupiși de picioși pe obraz sănătoși, Aian. Ia zi-mi, Ștefan, va să zică...
1: prima că îi place să facă magie...
0: Să mănânce ciuperci. Îi place să mănânce ciuperci și îi place să mănânce sănătos. Care dintre astea e minciună?
1: Cred că asta e că îi place să facă magie, pentru că știu că nu mai există.
0: Că nu mai există magie?
1: Da.
0: Ok. Eu cred că minciuna este că îi place să mănânce ciuperci. Deci tu zici de magie și eu zic de ciuperci. Ia să-l auzim. Îl auzim acum? Ești gata?
1: Da.
0: Bine, hai, Aian, ia zi.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Aian din București. Așa. Am 7 ani. Și minciuna este să culeg ciuperci.
0: Să culegi, nu. Deci... Eu am ghicit, da? Ciupercile erau minciuna. Bine, hai să trecem mai departe. Uite, trimitem aplauze lui Aian.
1: Da.
0: Vrei să mai ne mai jucăm cu un copil?
5: Da, da.
0: Bine, hai. Ia, următorul copil. Fim foarte atenți, Ștefan.
5: Iarba.
6: Bună, sunt Anais.
0: Bună, am Anais.
6: Bine, Râmnicu Sărat.
0: Da.
6: Și cele două adevăruri și minciuna sunt acestea. Sunt în mașină.
0: Ok.
6: M-am întors de la mare.
0: Da.
6: Am părul roz. Pa, spinner.
0: Ok. Care crezi că este minciuna, Ștefan? Deci este în mașină, s-a întors de la mare și are părul roz.
1: Tu.
0: Ce?
1: Asta
0: că are părul roz și eu tot pe asta votez, că are părul roz. Cred că asta e minciuna. Ia zi, Anais.
6: Bună! Sunt Anais,
0: da?
6: Am 8 ani, așa, vin din Râmnicu Sărat și minciuna este... Am părul roz.
0: Ei, super! Am ghicit! Bravo, Ștefan! Bine, Anais! Ai văzut? Asta a fost o minciună mai clar. Și ultima. Ești pregătit pentru ultima?
1: Da.
0: Hai, atenție.
7: Bună, spinner. Eu sunt Luca, am 7 ani și întrebarea care vreau să ți-o spun este: eu acum mă joc, fac o bătălie cu 2 dinozauri, eu acum construiesc un ursuleț de Lego, iar eu acum mă joc cu tine. Pa!
0: Ok, care?
7: Bună,
0: stai. Ia zi, Ștefan, care este minciuna?
1: Cred că se bate cu
0: doi dinozauri. Așa zic și eu, pentru că de jucat cu mine și cu tine acum se juca și probabil construia un Lego de cu un ursuleț. Ia.
7: Dar sunt tot eu, Luca, am 7 ani și eu minciuna este pentru că eu fac o bătălie cu dinozauri.
0: Exact,
7: pa!
0: Super! V-ați descurcat foarte bine, aplauze și pentru tine, Luca, și pentru Ștefan. Ștefan, te-ai descurcat foarte bine, în afară de un minciunica unui copil, pe celelalte două le-ai găsit. Acum, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
1: Dacă mai sunt în vacanță, să se bucure de vacanță.
0: Așa-ți doresc și ție, Ștefan, să te bucuri de vacanță. Când te întorci, când începe școala, tu te duci la grădiniță sau te duci la clasa pregătitoare?
1: Sunt la grupa
0: mijlocie
1: germană
0: și
1: de la toamnă trec la grupa mare.
0: Ești, o să treci la grupa mare germană, am înțeles. Păi mult succes și poate până atunci poate mai vorbim și ne mai jucăm aici pe Radio Ițipiți. Toate cele bune, la revedere, Ștefan!
1: Pa!
0: Pa! Păi te aștept și pe tine să suni la Steluța IT sau la 0725300700 să ne jucăm împreună astăzi două adevăruri și o minciună sau să trimiți mesajele pe WhatsApp la 0725300700. Abia aștept să mai ascult și următoarele mesaje să descoper care sunt minciunigile trimise de voi.

0: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itsy Bitsy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itsy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
8: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Inim, inima, inimo, este gata de joacă, la fel și Mara. Are 9 ani și este din Suceava. Bună, Mara!
1: Bună seara! Bună!
0: Ce faci, Mara? Unde ești?
1: Suntem la mansardă.
0: Oh, super! Da. Ce ai făcut în vara asta și ți-a plăcut?
1: Mai mult pescuitul mi-a plăcut.
0: Pescuitul
1: cu mâna.
0: Și ce ai prins la pescuit?
1: Tot ce am prins anul ăsta a fost un bibănaș mic și o roșioară sau o plătică, nu mai știu.
0: Și ce ai făcut cu ele?
1: Le-am eliberat, că erau prea mici ca să...
0: Foarte bine, Mara. Ok, hai, știi care este jocul de astăzi? Este două adevăruri și o minciună. Uite, îl mai ascultăm încă o dată pe Inim, Inim, Inim.
2: Inim, mini, mini, mo.
3: Pick me,
2: pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Facem jocul acesta cu tine, după aceea o să ascultăm și mesajele copiilor trimise pe WhatsApp. Te ascult.
1: Ok.
0: Tu zi.
1: Alo?
0: Da, tu spui trei informații, printre care una să fie o minciună sau o minciunică sau o minciună gogonată, cum vrei tu.
1: Ok. Mă-li ce-a zis. Eu acum pilez o lampă cu desare de Himalaya. Vara asta am fost în pădure și... Tata a venit acasă. Care
0: minciuna? Că e? Minciuna este da. Că tata a venit acasă.
1: Da.
0: Așa este?
1: Da. Așa este.
0: Extraordinar. Da, zi.
1: Vine din Germania, pe 23 vine.
0: Ah, deci mai ai câteva zile de așteptat. 6 zile, aproape o săptămână. Mai puțin de o săptămână. Bun, bine. Te-ai descurcat foarte bine. Felicitări, aplauze. Mara, acum o să ascultăm împreună mesajele copiilor și tu o să spunem amândoi care e minciuna, să vedem care are dreptate, care ghicești, da? Ești pregătită?
1: Da.
0: Hai.
1: Da.
0: Ia. Stai.
4: Salut, eu sunt Damian, sunt din Constanța, 7 ani și vreau să joc adevărul și minciuna. 1. Am dormit în peștera Sfântului Andrei. 2.
0: Ai adormit în peștera Sfântului Andrei. Ok, Damian, am reținut.
4: Merg acum drum spre munte ca să dorm într-o casă din pădure și...
0: Deci acum te duci la munte ca să dormi într-o casă din pădure și al treilea.
4: Și trei, am 4 frați.
0: Okay. Care crezi că este minciuna, Mara?
1: Eu cred că, că minciuna este că a dormit în peșteră.
0: Ce să zic?
1: Nu prea am înțeles.
0: Da, în peșteră. Este în peștera Sfântului Andrei. Este o peșteră, da, un loc în care a fost Sfântul Andrei. Eu zic că putea să adormă acolo. Adică te duci împreună cu familia și adormi. Și acum că se duce să doarmă într-o casă în pădure, da. Poate că minciunea este că are 4 frați. Nu știu, eu zic, eu aleg minciuna cu 4 frați și tu să dai, ai zis de Sfântul Andrei, să dai mai încet radioul. Că s-au de
1: cum. N-am radio, sunt pe difuzor.
0: Atunci să-l iei de pe difuzor, nu știu, ca să nu se mai audă. Ok, hai să ascultăm ce a zis el, care e minciuna.
4: Bună, nu-i așa că nu v-a dat seama că eu n-am 4 frați și că eu am doar 2 papă
0: pup. Ai văzut?
4: Salut, eu sunt doar...
0: Asta cu frații era, ok? Că nu are 4 frați, are doar 2. Ai auzit?
1: Da.
0: Bine. Ok, aplauze pentru Damian. Ești pregătită pentru următoarea rundă?
1: Da.
0: Hai să ascultăm.
5: Bună, eu sunt Matei din Pantelimon.
0: Salut, Matei.
5: Am 8 ani, da. Și minciunea și păcălalea este...
0: Am... Stai, minciună. Da, nu. O să ascultăm trei informații, probabil că nu o să fie chiar prima neapărat minciună și pe care le-a. Hai să ascultăm.
3: Nouă găini. Stau la bloc, da. Și bicicleta mea stă afară.
0: Ok. Deci ai auzit? Are 9 găini, stă la bloc, bicicleta e afară.
1: Cred că minciuna e că are 9 găini, pentru că dacă stai la bloc, nu prea ai.
0: Și eu tot la fel mă gândesc. Mara, în același timp, bicicleta afară poate să fie mai ușor la casă și la casă să ai și 9 găini, dar poți să fii și la bloc și să ai bicicleta afară. E, eu o să aleg că stă la bloc, uite. Tu alegi găinile și eu blocul, ia.
5: Este că stau la bloc.
0: Da, deci era partea asta cu blocul. Ok, bine. Deci până la urmă chiar are 9 găini. Vezi? Cum ai tu 9 ani. Ultima. Ești pregătită?
1: Da.
0: Hai să ascultăm la Sofia.
6: Bună, eu sunt Sofia din Ploiești.
0: Da, Sofia.
6: Am 9 ani și...
7: Provocarea
6: mea este așa.
0: Te rog, te ascultăm.
6: Ieri a fost ziua mea, am văzut o vulpe, o căprioară și un urs.
0: Și vulpe, și căprioară, și urs. Ai auzit?
1: Da, am înțeles.
0: Ok, hai să auzim și a treia informație.
6: Și am fost în tabără cu colegii. Pa!
0: Care zici că e minciuna?
1: Nu prea știu eu
0: Ionecul,
1: dar cred că... Cred că minciuna a fost că a fost în tabără cu colegii, așa cred.
0: Și eu cred că a fost minciuna că a fost ieri ziua ei. Zic, nu știu, hai să vedem.
6: La răspunsul este, minciuna este, că am fost în tabără cu colegii.
0: De data asta ai câștigat tu. Bine, aplauze.
1: Nu prea de cum că e vacanță.
0: Da, dar mai sunt unii. Da. Da, ai și dreptate că
1: unii copii care se duc în tabără.
0: Sunt unii copii care se duc în tabără, dar nu neapărat cu colegii lor. Da, bine, bine, super, te-ai descurcat foarte bine, Mara. Aplauze încă o dată pentru tine. Acum, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă pe ITVTF?
1: Să aibă o vară frumoasă, cât mai iau.
0: Așa, să fie o vară frumoasă și pentru tine, Mara, zi, da?
1: Și să fie sănătoși.
0: Și multă sănătate îți doresc și eu. Și aștept să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm, să ne mai jucăm aici cu inima. Toate cele bune, la revedere, Mara!
1: La revedere!
0: Sună și tu la steluței ții sau la 0725300700 să ne jucăm acest joc cu două adevăruri și o minciună sau trimiți mesaj pe WhatsApp la 0725300700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este luni 17 august și inima este gata de joacă. La fel este și Luca, are 5 ani și este din București. Salut, Luca!
1: Bună, Spinner!
0: Bună! Unde ești tu acum?
1: În mașină.
0: De unde vii și unde te duci? Sunt întrebări filozofice, dar...
1: De la
0: Ok. De la unde ai fost?
1: Am fost la țară și acum merg acasă.
0: Unde este această țara ta?
1: La Uzun.
0: Am înțeles. Relativ aproape de București, nu-i așa?
1: Da.
0: Nu-i așa departe. Bun, bine. Luca, zi-mi, mai zi-mi ceva ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Am fost la mare.
0: Și ce ai făcut la mare?
1: Păi, mai m-am jucat cu nisip decât să stau în apă.
0: Ok, bine. Luca, ești pregătit pentru jocul două adevăruri și o minciună?
1: Da.
0: Bine, hai să-l ascultăm pe Inii Mini Mini Mo încă o dată.
2: Inii Mini Mini Mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ok, te ascult. Tu spui, trebuie să-mi spui...
1: N-am mai jucat de mult jocul de adevărul și minciuna asta, că nu mi-am
0: inteles. Ok, spun care sunt regulile. Okay, trebuie să-mi spui trei informații. Uite, vrei să întâi să ascultăm un copil care face jocul și după aceea și noi ghicim care e minciuna. Da?
1: Bine,
0: da. Bine, hai să ascultăm.
3: Super Spinner... Sunt Miriam.
0: Bună, Miriam.
3: Am 6 ani și cele două adevăruri și o minciună ale mele sunt astea. Sunt în mașină,
0: da.
3: Am părul roz și am două pisici pe numele Rischi și Rozi.
0: Stai. Care crezi că este minciuna? Deci a zis că este în mașină, că are părul roz și care are două pisici. Și le-aș și spus numele, n-am reținut cum le cheamă. Ia zi.
1: Minciuna cred că este că are părul roz.
0: Că are părul roz?
1: Da.
0: Și eu tot la fel cred că tot asta e minciuna cu părul roz. Ia.
3: Bună! Minciuna este că am părul roz. Pa, pa!
0: Pa, pa! Ai ghicit, ai văzut?
1: Da!
0: Bravo! Luca, acum e rândul tău să spui două adevăruri și o minciună. Trei informații, trei lucruri.
1: Bine.
0: Ia. Dintre care una o minciună.
1: Sunt în mașină.
0: Da.
1: Cu mamaie.
0: Da. Mai departe.
1: Am trei pisici acasă.
0: Și gata, ai terminat informațiile?
1: Și o să ne oprim la benzinărie după ce vorbesc cu tine.
0: Bine. Cred că minciuna este că ai trei pisici acasă, așa e?
1: Da, și de fapt am zis un pic greșit. Am zis două minciuni, sunt adevărul.
0: Olo, și minciuna care este? Nu ești cu mamaie în mașină?
1: Nu, sunt cu mamaie în mașină.
0: A, deci asta e adevărat. Atunci care este? Că o să oprești la benzinărie?
1: Da, okay. Avem două minciuni.
0: Olo, am înțeles. Bine, Luca, mă mai ajut să descoper încă o minciună spusă de un copil?
1: Da.
0: Bine, hai să auzim pe Carina.
4: Bună, Super Spinner, sunt Carina din Focșani, am 6 ani. Și două adevăruri și o minciună ale mele sunt: am o pisică,
0: da.
4: Și am o păpușă pe nume Maia, care are numele meu. Și stau pe o perte. Bună,
0: care crezi că e minciuna?
1: Cu păpușa.
0: Și eu cred tot cu păpușa. De ce? Zi tu de ce.
1: Da, pentru că pe păpușa o cheamă Maia și a zis pe urmă că o cheamă la fel ca pe ea și pe ea o cheamă...
0: Carina.
1: Diferit.
0: Exact, așa zic și eu. Ia să vedem dacă avem răspunsul.
5: Sunt eu, Carina din Focșani, și te rog să pui melodia Golden.
0: Nu, asta era.
5: Sunt eu... Spune. Bună, sunt Carina, tot eu, Carina din Focșani.
0: Care era minciuna,
5: și
0: Carina?
5: Și răspuns. Și minciunica este că am o pisică.
0: Stai puțin. A zis de pisică că eu nu mai mi-aduc aminte.
6: Bună, sunt Carina din Focșani, am 6 ani. Și doar de mai rușă minciunale mele sunt. Am o pisică.
0: Aha, a zis, înseamnă că are păpușă pe care o cheamă și Maia și Carina, probabil. Bine.
1: Da. Adică avem două nume.
0: Bine, mai punem una, mai încercăm una? Ultima.
1: Da.
0: Hai, ultima, aia să descoperim.
7: Bună, eu sunt Ariana din Iași, am 5 ani.
0: Bună, Ariana.
7: Și...
0: te rog.
8: Ce ai prima dată?
7: Eu am un cățel pe nume Pepo.
0: Da.
7: Și am o surioară pe drum. Am și un frățior pe drum. Și...
0: Stai puțin, care e minciuna?
1: Deci,
0: Luca. Deci ea a zis așa. Hai să o mai ascultăm.
8: Hai, prima dată.
7: Eu am un cățel pe nume Pepo.
0: Are un cățel, da? Și a dat și numele. Mai.
7: Și am o surioară pe drum.
0: Are o surioară pe drum, ce înseamnă, Luca?
1: Nu știu ce înseamnă.
0: Că urmează să-i se nască o surioară, eu așa înțeleg. Ia, și mai?
7: Am și un frățior pe drum.
0: Și care și un frățior pe drum? Și o surioară și o frățior. Este foarte posibil să fie amândoi. Să aibă, poate că mămica o să nască gemeni. Eu știu, nici nu știu ce să aleg că e minciuna. Tu ce zici?
1: Minciuna cred că este cu toate fatele pe drum, că n-are cum să știe dacă sunt doi băieți sau o fată.
0: Așa zici tu.
1: Sau două fete.
0: Și eu zic tot așa cu băiatul, că nu cred că-i vine și încă un frățior, și o surioară și un frățior. Asta aleg și eu ca și tine. Ia să vedem, Luca, ce zici.
7: Și minciuna e că eu nu am frățior pe drum.
0: A înghițit. Nu are și frățior pe drum. Gata, Luca, ne-am descurcat foarte bine la detectat minciuni. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: Să te joace cât mai mult.
0: Așa, să fie multă joacă, îți dorești și ție. Și aștept cu drag să ne auzim și altă dată. Salutări mamaiei și tuturor celor care sunt cu tine acolo. Cu mare drag, vă îmbrățișez cu drag, vacanță frumoasă, numai bine, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, Luca!
1: Bine.
0: Ne mai auzim!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ECBT FM și astăzi este luni, 17 august, până începe școala, mai este ceva timp, dar noi deja pregătim evenimentul de începerea școlii, la care, în cursul căruia, să ne activăm superputerile pentru un an școlar minunat, extraordinar. Când are loc acest eveniment? Sâmbătă, 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor. Și sunt tare curios ce super energie, ce super putere vrei să-ți activezi. Poate este chiar energia, sau poate că este curajul, sau poate că este imaginația. Ideea este că pe toate le activăm pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Iți Viții.
1: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: Pe 12 septembrie 2026, la evenimentul de începere a școlii, Școala de Supereroi Itipiții, bineînțeles că va fi acolo și DJ Dodi. Iar acum mă apropii de finalul emisiunii, ne-am jucat două adevăruri și o minciună și mai am aici câteva mesaje pe care să le ascultăm și să descoperim care este minciunica. Ia spune tu, Damian.
1: Am 10 ani și sunt din București.
0: Așa. Așa.
1: Două adevăruri și o minciună.
0: Te rog.
1: 1. Am trezit la 7:30. 2. Am...
0: Ce ai făcut? Ai trezit la cât?
1: Am trezit la 7:30. 2. Am mâncat peste astăzi. Și 3. Am fost la not azi.
0: Greu de ales minciunica. Cred că este cea cu peștele. Nu cred că ai mâncat pește azi. Ia.
1: Nu, era că am mâncat pește.
0: Aha! Super! Am ghicit! Încă una, încă un mesaj. Ultimul. Cine mai era? Că nu mai știu, aici?
2: Mă cheamă Vladimir, am trecut prin pădurea Vadu și văd...
0: Stai, iau mai încet, Vladimir. Ia, încă o dată, zi.
2: Mă cheamă Vladimir, am trecut prin pădurea Vadu și văd maimuțe.
0: Ah, minciuna este că vezi maimuțe, nici nu trebuie să... Tu nu mi-ai trimis al doilea mesaj ca să-mi dau seama despre ce, ca să-mi confirm că asta e minciuna, dar e clar că în Vadul, unde ai zis tu, în ce vad, acolo la tine, nu cred că sunt maimuțe, cel puțin nu maimuțe adevărate, poate unele de jucărie. Mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm astăzi împreună. Și mâine și toată săptămâna și până la începutul școlii, în fiecare seară, aici cu inimo, sunt eu, Spinner, și ne jucăm împreună. Ne jucăm cât e vara de lungă, cât mai durează ea până începe școala. Și acum, pentru că este aproape ora 20, fără 12 minute, fără 11 minute, este momentul să vă urez

0: Asta este, asta vreau să vă urez, o zi frumoasă și o vară senină în continuare. Să vă bucurați din plin. Mâine dimineață de la ora 10 vă jucați din nou cu Inimini Mai Mimo și cu Spark. Iar seara cu mine și cu Inimini Mai Mimo de la ora 18. O seară frumoasă în continuare și distracție faină aici pe Itzy Bitzy FM alături de DJ Dodi. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini Mai Mimo!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
4: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
6: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip!

0: avem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunda să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De aceea carioca nu se șterge, fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: în nisip?
1: Eu fac compot!
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
3: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, ce mai țană, nana. El mi sune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi te provoc să faci ceva. Ceva care s-ar putea să-ți pice un pic mai greu, dar cu siguranță vei reuși pentru că ai mai trecut prin această provocare, puțin diferită, e adevărat, de data asta, dar cu siguranță te vei descurca. Fii atent aici ce avem de făcut. Astăzi este seara compozitorilor Tanana. Trebuie să faci 4 versuri care să conțină neapărat și cuvintele apă și pleoapă. E greu pentru că cele două cumva nu merg împreună în poezii. Dar uite, am să încerc și eu să fac o astfel de poezie. Deci 4 versuri, da? Și apoi am să vă spun. Și tu, dacă te-ai gândit deja la apă și pleoapă, cum poți să faci să le pui în 4 versuri, trebuie să mi le trimiți la 0725300700. Și uite, așa dăm startul astăzi petrecerii compozitorilor Tanana. Ce curioasă sunt cum o să meargă. Eu cred că merge foarte bine. Imediat îți revin și eu cu poezioara mea, dar înainte de toate, ascultăm o melodie. Așa să te las să te gândești, bine?
2: Welcome to Zootopia.

0: Try Everything de la Shakira aici, prima melodie din prima melodie din seara noastră și provocarea compozitor Tanana, tot aici în atenția voastră. Facem patru versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă. Apoi mi le trimiți la 0725 300 700. Hai să vedem cum merge.
1: Esibici Pagi cu Didi Dodi,
2: cea mai tananana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Și astăzi compusă, bineînțeles, v-am spus, astăzi suntem compozitori. Ia să vedem că au venit și primele compuneri, cum ar veni, ia să auzim.
3: DJ Dodi, versul, sunt Ariana din Ploiești, am 8 ani și versurile mele sunt: am băut apă și mi-a curs pe ploapă. M-am supărat și m-am dus repede la uscat.
0: Bine, măi! Foarte bine! Iată și primul compozitor care și-a făcut curajul să-mi trimită mesaj astăzi. Grozav, grozav! Îmi place mult de tot cum ai scris și te felicit pentru asta.
4: Bună, bună, DJ Dodi, sunt Aria Hodovaniuc din Ploiești. Am 8 ani și... ce versuri fac ca să conțină apă și ce ai zis tu, nu mai știu.
0: Pleapă.
4: Pleapă, cum ai zis. Sunt așa, eu am băut dimineața apă rece și seara m-am spălat cu ce ai zis acolo tu, să pun cu apă caldă de săpun. Mai
0: am
4: spune
0: înțeles.
4: Fratele meu.
0: Chiar te rog.
5: Bună, Didi Dodi, eu sunt Ilia, am 8 ani.
0: Bună!
5: Și provocarea mea este... conține 4 versuri și apă și săpun.
0: Și pleoapă, măi!
5: Spune apă, spune apă. Bine, stau acasă, pentru că nu vreau să merg la școală. Pentru că nu vreau. Și te rog să... și te rog să pui muzică... o muzică...
0: ce muzică?
5: Hai, Golden!
0: Am înțeles, bine, gata, punem imediat și Golden. Înainte de toate, rog prietenii mei să se gândească și ei, dacă ar fi compozitor Tanana, care ar fi versurile lor care să conțină neapărat și apă și pleoapă. Între timp, ascultăm The Hikama Song. Imediat vine și Golden, promit!

0: Hai că ai avut suficient timp să te gândești la versurile tale. M-am gândit și eu, ți-am zis, fii atent aici. Regula era să facem 4 versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă, da? Și apoi mi le trimiți la 0725 300 700. Ale mele sună cam așa: mă spăl pe față cu apă, am grijă să dau pe pleoapă, de-i curată-s bucuroasă, m-am spălat corect pe față. Rimă imperfectă la sfârșit, dar eu zic că se acceptă, mai ales că am folosit cele două cuvinte obligatorii, apă și pleoapă. Tu cum te descurci? Ia să aud.
1: Bună seara, DJ Dodi, sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar poezia mea cu apă și pleoapă este: când făceam baie cu apă, mi s-a închis o pleoapă, simțeam că vine moșene pe la mine, pe la gen.
0: Vai, ce drăguț!
1: La revedere!
0: Te pup, a fost super tare poezia ta, îmi place mult de tot cum ai combinat ideile.
2: DJ Dodi, sunt Antonia Vileș, am 7 ani și versurile mele cu apă și pleoapă sunt așa. Astăzi de dimineață am deschis o mică pleoapă și fiind că mi-era grasă, am băut un pic de apă. Papa DJ Dodi, te iubesc!
0: Îmi place!
2: Uite, îți dă și frazele meu un pupic.
0: Ia, te aud!
2: Papa DJ Dodi, te iubesc!
0: Ce pupic dulce! Mulțumesc și să știi că mi-a plăcut mult de tot și poezia ta. Acum însă este rândul tău, da, cu tine vorbesc, cel care încă nu mi-ai trimis mesajul tău la 0725 300 700. Hai, fii și tu compozitor, fă 4 versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă. Între timp ascultăm... ce-o fi asta? Ce e? Ce? Bineînțeles că știai! Hai că nu puteam să te prind. E Golden!

0: aici la Itzy Bitsy Party, melodia voastră, cererea voastră. Ei bine, acum eu, dacă am onorat-o, îți cer și eu ție ceva. Devino și tu compozitor, Tanana, fă 4 versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă. Hai să vedem cum te descurci.
1: Bună seara, DJ
0: Godiu.
1: Bună! Sunt Ale din București, am 9 ani și ce... 4 versuri cu apă și pleoapă. Am făcut eu, sună așa. Pe ochiul cald o pleoapă grea ca o petală se așează, iar visul curge apă rea.
0: Wow.
1: În timp ce noaptea luminează. Pa, DJ Godi.
0: Wow! Vai! De ce ai scris tu? Îmi pare rău, dar n-am ce să vă merit aplauze. Incredibil! Te-ai gândit să scrii o carte? Wow, trebuie să-i spun lui Itzy, știi că ea este supereroul care activează creativitatea. Trebuie neapărat să-i spun ce poezie am primit. Felicitări!
2: Bună, superul, doamne, ca DJ Dodi. Eu mă numesc Antonia, știu că mă știi.
0: Normal.
2: Am 7 ani și poezia mea cu apă și pleoapă este așa. Eu beau apă și mă doare o pleoapă. Papa, DJ Dodi, te iubesc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, cu prietena mea o poză cu ceva de Paște și să știi că ești supereroul meu cel mai preferat. Papa, DJ Dodi.
0: Îți mulțumesc din suflet pentru mesaj și să știi că îmi place foarte tare fotografia pe care mi-ai trimis-o. Pot să o trimit și prietenilor. Să-mi spui, te rog, că vreau să mă laud cu prietenii mei care îmi trimit și mie poze. Și apropo, mă mai laud și cu prietenii mei care devin compozitor, Tanana, în seara asta la Itzy Bitsy Party. Facem versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă. Iar tu ești unul dintre compozitori. Aștept și poezia ta la 0725 300 700. Între timp, minunaților! Așa, perfect. Iuh!

0: contrazice pe cei de la Minunații. Vedetele, astăzi sunteți voi, pentru că sunteți compozitori. Tanana la Itzy Bitsy Party. Facem cele patru versuri care conțin și cuvintele apă și pleoapă. Și asta e destul de greu, e o provocare destul de dificilă. Dar se pare că tu te descurci destul de bine și îmi trimiți mesajul tău vocal la 0725 300 700. Până acum, numai talent. Ia să vedem de acum înainte. Oare mă surprinde cineva?
1: Bună, Digi-Dogi, sunt Alexandru și poezia mea este așa. M-am trezit de dimineață.
0: Da.
1: Eu vreau să mă spăl singur, pe față, cu apă, fix pe lângă pleoapă, pa, pa.
0: Bine! Să nu-mi spui că ai făcut-o pe loc, uite, vezi, asta m-a surprins. Deci dacă tu îmi spui mie că ai făcut această poezie pe loc, să știi că sunt surprinsă de-mi s-ar fulgi. Ești minunat, Alex, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din București, am 6 ani. Și ce vers este cu apă și plapă l-am inventat eu. Este: când m-am dus la boiță, mi-a căzut puțin de apă și m-am supărat tare, dar nu m-am dușulit tare. Să știi că ești super nou meu preferat. Poți să pui Take Down, te rog?
0: Desigur, putem asculta și Take Down. Vine și Take Down imediat. Dar să știi că tu ai cam trișat, pentru că tu n-ai folosit și cuvântul pleoapă. Sau n-am auzit eu? Nu, parcă nu l-ai folosit. Dar nicio problemă, că uite așa, ușor, ușor ne învățăm. Și exersând, devenim compozitori, Tanana, din ce în ce mai buni. Așa că felicitările mele. Hai, te aștept și pe tine la 0725 300 700, cu versurile tale despre apă și pleoapă. Între timp, Take Down!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: Evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiții.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itzibiții.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
8: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

Bitsy Party, emisiune înregistrată! Sunt DJ Dodi, super eroul care a

0: Maria, cea mai mare e distracție și joacă și să calci într-o băltoacă și să fii compozitor ta-na-na la Itzy Bitzy Party. Foarte simplu, nu-i așa? Ai făcut și tu versurile tale cu apă și ploapă, iar acum le ascultăm.
1: Sunt Delia din Ilfov, am 10 ani și cele 4 versuri cu apă și ploapă sunt așa. Pe un dam cu apă, pe ploapă, acum mă simt bine. O da, o da.
0: Foarte tare și cântat!
1: Foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, și-a zice asta pentru tot restul vieții mele foarte.
0: Așa.
1: Pentru că jocul culorilor și Floris Lava.
0: Bine.
1: Deci că ești super eroul meu preferat.
0: Aolica!
1: Și încă ceva, te rog să mai pui și Golden și Take Down.
0: Gata, Golden a fost, Take Down urmează și poate cine știe, jucăm jocul culorilor sau Floris Lava chiar pe Take Down. Ți-ar plăcea asta? N-ar fi... Nu, stai, care a fost? A fost Take Down? Hai că vedem, vedem, vedem.
1: Bună, sunt Mații din București, iar versul meu este: nu știu ce s-a întâmplat și de unde m-am udat, dar un strop de apă mi-a căzut pe ploapă.
0: Aoleu, ce tare a ieșit! Foarte tare, felicitări! Să știi că te-am înțeles destul de greu. Am înțeles până la urmă poezia ta, dar a fost destul de greu să-mi dau seama ce spui. O să te rog data viitoare când înregistrezi să mergi într-un loc în care, nu știu, poate se aude mai bine, sau să înregistrezi tu ținând telefonul mai aproape de gură, da?
2: Bună, DJ Dori, sunt Irina din București, am 8 ani și poezia mea din 4 versuri care conține cuvântul ploapă și apă,
0: da.
2: Este: de dimineață mă trezesc și cu apă mă clătesc, dau pe ploapă binișor și somnul îmi pleacă repejor.
0: Tare! Foarte tare! Ce-mi place! Felicitări!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara din București.
0: Bună!
3: Am 6 ani și ce poezie ce-am te-aș zice cu apă și ploapă este...
0: Mi-a
3: căzut un strop de apă pe ploapa mea frumoasă.
0: Ce drăguț!
3: M-am uitat sus în noi, iar plouă de zor.
0: Vai, ce frumos! Felicitări! Ce-mi place! Sunteți din ce în ce mai antrenați, să zicem. Nu știu ce să zic, cred că o să renunț într-o zi la provocarea asta, că voi se pare că vă descurcați mult prea bine. Trebuie să găsesc ceva mai greu, oare? Hai să vedem. Apă și ploapă, faci și tu 4 versuri care să conțină aceste două cuvinte și chiar așa de bine să te descurci? Mai vedem noi! 0725 300 700. Oricum, voi m-ați învins pe mine că ce ați scris voi până acum este mult mai bine față de ce am scris eu. Îți amintesc eu și poezia mea, dar imediat după Trucks!

0: melodia Drugs pe mine mă termină. Îmi plac la nebunie. Uite, eu dacă aș fi compozitor, Tanana, aș scrie aceste versuri cu apă și pleoapă și aș pune trompetele să le cânte, să le acompanieze. Asta aș face. Ia să vedem ce versuri mai acompaniază trompetele astea, că pe ale tale nu le-am auzit până acum.
1: Picat un strop de apă fix pe pleoapă și pe nas.
0: Bine, măi, Luca!
1: Ploaia nevău de rău cât ai zice Tiki Pas.
0: Uai, ce drăguț! Luca, să știi că îmi place mult de tot ce ai scris.
2: Bună, DJ Dodi! Eu
0: bună,
2: sunt
0: Andy!
2: Eu sunt București și am 10 ani și vreau să spun rima mea cu pleoapă și apă.
0: Ia zi!
2: Un pitic făcea baie într-un ibric, el stropea mult apă și cădea fix pe ploapă. Ba, Digi Dodi, și să pui I swear by minions, pupici.
0: Andy, știi ce te rog eu mult, mult de tot? Eu am căutat melodia asta despre care zici tu și n-am găsit-o nicăieri. Îmi trimis, te rog, un link, poate o găsești tu? Am căutat-o și pe cuvântul meu dacă... stai, mă... Nu, trimite-mi un link, că poate unde am căutat-o eu n-a fost. Dar să știi că nici pe YouTube nu era nimic. Așa că, hai, hit me with the link, cum zice americanul.
3: DJ Dodi, eu sunt Mara din București, am 7 ani și vreau să zic cum m-am gândit eu.
0: Așa.
3: Eu beau apă, toată lumea stă pe pleoapă, nimeni nu știe acum cine sunt, dar eu sunt ca apa de vânt.
0: Ce drăguț! Îmi place, nu știu de unde vă vin toate ideile astea și așa de repede, că până la urmă n-aveți foarte mult timp la dispoziție să răspundeți acestei provocări și provocarea compozitor Tanana este destul de dificilă. Felicitările mele, le aștept și pe versurile tale, să știi, da, cel care încă nu mi-ai trimis, cu tine vorbesc. Între timp însă te invit la o rundă de jocul culorilor, să vedem cum te descurci, poate o să te inspire. Și da, ascultăm Huntrix Golden, pentru că se pare că n-a fost până acum, eu am crezut că fusese, dar era takedown de fapt, că m-ați zăpăcit cu astea două. Așa că este timpul să-mi iau revanșa cu jocul culorilor. Știi deja regulile, atunci când auzi o culoare, eu o să indic o culoare și tu va trebui repede să o găsești la tine în casă sau unde te afli tu acum și să o atingi, ok? Nu trișăm, poate doar eu, puțin. Galben. Uite, vezi, simplu, hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai mă, cam număra mai repede, că e ușoară, galben e ușor. Negru cu picățele. Hai să vedem dacă găsești. Poate dacă nu găsești, găsești picățelele sau doar negrul. Hai să vedem. Nu știu, na. 5. Negru cu picățele. 4.

Argintiu. Hai că e ușor asta. E ușor, sigur ai argintiu în casă. Hai, 5. 4. 3. O furculiță, ceva. Sigur găsești tu pe la bucătărie ceva. Un electrocasnic. 3. 2. 1. 0. Bine, bine, te-ai descurcat bine. Să trișez. Hai că nu trișez, nu trișez. Bej. Na, uite, o culoare pe care eu am învățat-o greu. Nu știu nici acum ce înseamnă exact, care-s nuanțele, dar bej. E un fel de alb murdar, așa, hai. 5. 4. 3. 2.

fucsia. Hai să te văd acum. E rozul ăla, țăcănit. E un roz țăcănit. Găsește un roz țăcănit, sigur e fucsia. Hai, 5. 4. Fucsia, auzi la mine. 3. 2. Încă puțin, hai, găsește-l.

găsim, e așa? Ok, bine, atunci e clar egalitate, bine? E bine așa? Nu, a? Nu e bine, păi de ce? Te-ai încurcat doar la fucsia? Perfect, am și eu un punct, hai că mă consolez cu asta. Hai să revenim, compozitor Tanana, ești și tu? Hai, să aud!

0: Uite că a fost și puțină lavă la noi aici la Itzy Bitsy Party, dar nicio problemă că stingem cu apă pe pleoapă. Sau nu știu asta, na, tu te pricep că tu ești compozitorul Tanana, îmi spui tu la 0725300700 care sunt cele patru versuri pe care le-ai făcut care să conțină neapărat și aceste două cuvinte, apă și pleoapă. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lara din București, am 6 ani și am inventat așa. Beau apă și mă stropesc pe pleoapă, papă, pișcă, schipișcă, obraș fericit.
0: Te pup și eu!
2: DJ Dodi, sunt Melia din București, am 7 ani și cele patru versuri cu apă și pleoapă sunt: când încerca de apă și îmi ludă o pleoapă, clipesc în țeliște ori, eu pleoator. Pati de Dodi!
0: Bravo, măi, ce drăguț! Are și ritm, îmi place!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 5 ani și versuri mere cu sunt cu apă și cu apă. Am făcut baie și m-am udat pe pleoapă și apă și m-am șters. Este ca o mea pupiș cu scripiș pe obrașul ucit.
0: Voi sunteți eroii voștri preferați, credeți-mă pe cuvânt, dar îți mulțumesc mult, să știi că m-ai emoționat.
4: Bună, Itzy, bună, Bitsy, sunt Iris din București
0: și
4: am 6 ani și poezia mea e așa, tot că e cu două strofe, e fix așa. Într-o zi cu apă, m-a plouat pe o ploapă.
0: Ce drăguț! Bine că nu te-a plouat și pe mâinile cu care trebuie să-mi dai mie cogoașa aia, că eu nu sunt nici Itzy, nici Bitsy, sunt DJ Dodi, toată lumea știe asta. Dar e bine dacă plouă, totuși că după ce îmi dai cogoașa poți să te și speli pe mâini. Hai, gândiți-vă și voi cum mai facem cele patru versuri care să conțină și cuvintele apă și pleoapă. 0725 300 700. Haide că e rândul tău. Am făcut și eu, nu știi? Acum e rândul tău.

0: Ia să vedem, nu mai avem mult timp la dispoziție, însă mai avem compozitor Tanana care doresc să le ascultăm versurile. Deci să-i dăm bătaie.
1: Bună, sunt Ana din București și am 10 ani și poezia mea cu apă și ploapă e așa. Aș fi vrut să mă spăl cu apă, dar am simțit ceva pe ploapă. Ia te uite, e moșene care vine pe la gene.
0: Ce drăguț!
1: Pa, pa!
0: Te pup!
2: Bună, DJ Doti, eu sunt Ines și poezia care am inventat-o eu cu pleapă și apă este așa. Dimineață mă trezesc, eu mereu zâmbesc, dar pe o pleapă am o picătură de apă. Pa!
0: Te pup, mulțumesc pentru mesaj!
3: Bună seara, DJ Doti, eu sunt Carla din București, am 7 ani și poezia din 4 versuri cu apă și pleapă este: astăzi a plouat cu apă și m-a udat pe pleapă. Și m-am dus în casă să mănânc la masă. Pa, DJ Doti.
0: Bun, e bine!
4: Bună, DJ Doti, sunt Tudor din București și am 6 ani, iar versurile mele care conțin apă și pleapă sunt așa. Eu mă spăl cu apă rece, pe ploaie apă și pe față, ca să merg la școală. Pa, DJ Doti.
5: Bună, DJ Doti, sunt Irinca din Iași, am 9 ani și poezia pe care vreau să te spun eu e așa. Eu fac duș cu multă apă, pe față, pe mâini, pe mâini, mai ales pe pleapă. Mă spăl frumos până când mi-e foame. Mă duc în grădină să culeg câteva poane.
0: Ce drăguț, bravo!
6: DJ Doti, este la tine din azi. Am 7 ani și versurile mele cu picături, cu apă și pleapă este. Din robinet curge apă de red pe pleapă și poți să pui pentru mine la netalvază și pe ea să ne jucăm jocul cu lorilor.
0: Din păcate nu o să mai fie timp. Îmi pare tare, tare rău. Promit că pentru data viitoare, da? Bine, ia să vedem. Eu și frățiorul meu te îmbrățișăm și te ascultăm în fiecare seară. Vai, ce drăguț! Mulțumesc mult pentru mesaj! De pe pleoapă mi-a căzut un strop de apă și m-am mirat. Apoi m-am întrebat, oare am visat? Mi-a trimis Elena. Și încă o ghicitoare mi-a trimis. Ia uite, cine mereu dansează și gogoș visează? Și a spus răspuns tu, DJ Doti. Îmi pare rău că n-am apucat să mă gândesc la asta.
7: Bună, DJ Doti, poți să te rog să pui melodia Apață, Apață?
0: Aș putea să o păstrez pentru mâine și promit că voi face exact așa, ok? Hai să mai auzim un mesaj.
8: Bună seara, DJ Doti, eu sunt David din Iași, am aproape 8 ani și ce poveste am eu cu apă și ploapă este așa. Astăzi noaptea am băut un pahar cu apă și am închis ploapele. Pa, și te-o fost să pui pipitor pe statui de muzicale, pa, e vreo mea preferat.
0: Te pup!
9: Bună, DJ Doti, sunt Andreea din Iași, am 7 ani. Și versurile mele cu apă și ploapă sună cam așa. Am căzut într-o băltoacă și m-am îmbibat cu apă. Când mama m-a îmbrățișat, din ploapă a picurat.
0: Ce pa,
9: DJ Doti! Bună, DJ Doti, sunt Alice din Cluj, am 9 ani și versurile mele cu apă și ploapă sună așa. M-am trezit de dimineață și v-am spălat cu apă. Bine, bine pe o ploapă. Pa, DJ Doti, pupiți cu sclipiți pe braț fericit.
0: Te pup și eu și îți mulțumesc mult de tot pentru mesaj, așa cum vă mulțumesc tuturor vouă, prietenilor mei, care astăzi ați devenit compozitori. Ta-na-na! Felicitări, felicitări! Se pare că această provocare vă pică mănușă. Adică vi se potrivește foarte, foarte bine. Sunteți foarte talentați și vă mulțumesc mult de tot că mi-ați arătat asta și în seara asta. Vă aștept și mâine, bineînțeles, la Itzy Bitzy Party cu o nouă provocare, așa că fiți pe aproape, că cine știe ce mai năzărește, ce se mai gândește creierul meu. Și apropo de apă și pleoapă, în seara asta spălați-vă bine, bine pe față înainte să vă puneți pijamaua și să vă așezați la nani. Pentru că e important să ne spălăm și pe față și pe dinți, ok? Apropo de asta, vă pup și să aveți o seară grozavă. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit rin și bucurie. Pa, pa! Mua!
10: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Doti. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
11: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
12: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
13: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easybiz FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easybiz FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă.
2: Eu mă joc până la 2.
3: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți te loco.

0: și agățată, somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: O nouă poveste am pregătit pentru voi. Alex și prietenii săi. Alex este un copil foarte bun la învățătură, dar nici la sport nu-i mai prejos. Are o mulțime de prieteni. Colegii roiesc mereu în jurul său, atât la ore, intra cu ochiul la temele făcute de el, cât și în curtea școlii, unde fiecare vrea, de fiecare dată, să fie în echipă cu Alex. Și unde mai punem că aduce la școală și niște sandvișuri de

0: îți lasă gura apă. Iar el, fire darnică, împarte tot cu prietenii. Alex era foarte mândru de prietenia pe care i-o arătau colegii. Așa că nu se dădea în lături să le sară în ajutor ori de câte ori se ivea ocazia. Îi ajuta la teme, îi împrumuta cu orice ar fi avut nevoie, într-un cuvânt, era cel pe care toată clasa se baza la nevoie. Dar, fiind atât de plăcut și de popular printre copii, doi găligani dintr-o clasă mai mare i-au pus gând rău. L-au pândit într-o pauză și l-au prins într-un colț din curtea școlii, unde l-au încolțit, amenințându-l că or să-i dea o trântă de n-o să se vadă. "Nu-i corect," le strigă Alex cu curaj. "Voi sunteți doar doi, iar eu doar unul." Prietenii lui Alex erau și ei în curtea școlii, dar ce să vezi? Când au apărut cei mari cu priviri mânioase, toți colegii lui Alex au făcut nevăzuți care încotro, uitând că Alex era prietenul lor. Numai Horia, unul dintre copiii cei mai liniștiți din clasă, care nu-i ceruse niciodată nimic, a venit de îndată lângă Alex, au rămas unul lângă celălalt, gata să țină piept atacului. Din fericire, unul dintre profesori, văzând de la fereastră ce se întâmplă, îi strigă pe cei doi golani și conflictul se stinse înainte să înceapă. Întorcându-se în clasă, Alex îi mulțumi lui Horia, iar profesorul, care venise și el alături de băieți să vadă că totul este în regulă, le spuse încântat: "Bravo, Horia! Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar tu ești un prieten adevărat."
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: deschis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.